0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller? Jeg trenger noe å se frem til, jeg.
9: Hva skulle det vært for noe, da?
8: Ja, hva kunne det vært?
10: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: 3, 4.
3: Fredag 29. mai klokka 6 er det Bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Tun og Idrettsforening.
4: Er det den skru?

0: Radio.
1: Verdens beste trønderradio, Nea Radio.
2: Tenker du noen gang på meg når du ser? Men selv ikke vaken og hyksa.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert, da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko for
1: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jalle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg var livrett bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så blir det helg igjen, vet du. Dette er sånn ruta går, litt sånn rask vei til helg igjen denne uka, fordi det var pinse på mandag, så det kan være ekstra greit å liksom nevne dagen et par ganger ekstra for å henge med på de. Jeg gjør i hvert fall det selv for å klare det. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg satser på at du har lyst til å slå og følge med meg litt utover her. Skal vi prøve å sørge for at det blir god stemning?

Det var 28. mai tilbake I 1891 at menn målte styrke I styrkeløftskonkurranse for første gang. Det har jo blitt målt styrke fra tidenes morgen, men den første styrkeløftskonkurransen, den fant sted I London. Støttet av britiske, franske og polske enheter, så gjenerobret norske styrker Narvik på denne dagen her I 1940, og det var under ledelse av

Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restauranten.

0: restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Du Tom,
3: ja.
2: Kom hit litt.
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York.
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
6: Oi. Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland.
0: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Nå har vi jo holdt på å si ferdig med helligdager for i år. Vi jo ikke det. Det kommer jo ei jul der fremme, men det jo sånn der, det utrolig hvor intenst løpet liksom fra påske og ut mai der med pinsen til slutt, og så det et litt opphold. Og ja, det kommer noe ferie etter hvert for de aller fleste, men det liksom litt dårlig spritt utover disse her helgene. Og jeg lurer på om jeg har sniktittet litt inn i neste års kalender, og da ser det litt dårlig ut med tanke på røddager, altså.

I dag har jeg funnet uttrykket ugler I mosen, og det jo et uttrykk der noe ikke som det skal være, eller at det noe lureri på gang, noen skjulte farer som ligger og lurer, eller den slags. Og mose, det jo det danske ordet for myr. Uttrykket har vi jo hentet fra Danmark, og I utgangspunktet så var det ikke ugler det var snakk om, men det var ulv, og opprinnelig så var det uttrykket «der ulve I mosen», forekom I Peder Skivs danske ordspråkssamling fra 1682, hvor det forklares at det fare på ferd, og ulver I mosen fortsatte som et uttrykk parallelt med uglene helt fram til det 20. Århundre. Og en utbredt teori jo at ulv ble utryddet I Danmark, men det kan også ha vært en dialektsform I, som en mellomvariant der, hvor man sa uller I mosen. Men nå det altså ugler I mosen som det mest utbredte og som vi bruker

0: Det var altså bakere som tok sine forhåndsregler tilbake I gamle tider, der man ble straffet for tyveri eller med døden hvis man ikke hadde nok vekt som kundene betalte for når de var ute og kjøpte seg brød. Men det de ting som vi skal passe oss for I dag, også ikke at vi blir straffet med døden, eller jo, det kan vi jo faktisk bli, for det slås alarm nå mot et produkt som ganske mange bruker. Vi tar en nærmere titt på det nå snart.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Programmet presenteres av
6: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
0: Soyasaus et produkt som du kanskje har stående I kjøleskapet akkurat nå. Det jo et produkt som har en rekke bruksområder. Mange har det på stekt ris, til nudelretter, eller mens man spiser sushi. Og soyasaus, det kan I verste fall gå ut over liv og helse. Det IFL Science, et vitenskapsnettsted, der professor Katie Spalding forteller litt om hvor lite eller hvor mye soyasaus som kan føre til at det blir fatalt for helse. Og livet ditt da. Og årsaken til at sojasaus kan være farlig jo de store mengdene med salt som finnes I sojasausen, og saltinntaket det øker jo risikoen for høyt blodtrykk da, og slag og hjerteinfarkt til hele sulamitten. Og det ikke så mye som skal til heller. En teskje sojasaus inneholder mer enn en tredjedel av den anbefalte daglige saltinntaket fra Verdens helseorganisasjon.

Vi får la sojasaus være sojasaus, og så får vi prøve å begrense mengden salt, kanskje. Vi skal over på noe ganske annet enn torsdagen her nå. For jeg vet i hvert fall med meg selv at jeg en person som snakker for mye. Det har jeg fått høre opp gjennom hele livet mitt. Men hvordan skal man takle folk som snakker for mye? For det er tydeligvis umulig å få meg til å holde kjeft, så da får vi ta det andre veien i stedet. Hva kan du gjøre for å takle meg? Det finner vi ut av snart.

Det trenger ikke å være meg, det kan være andre du kjenner også, som altså ei skravlebøtte. Ordet bare velter ut etter rett uten at det stopper noen som helst gang, og det umulig å slippe til i en samtale. Og det lett å tenke at skravlebøtten selvopptatte mennesker, men ofte så skyldes tvangsakt. Snakking av det motsatte, usikkerhet. Det kan også være ADHD, autisme eller andre type mangler på impulskontroll som diagnostisert eller ikke. Og så kan det være snakk om ensomhet også faktisk. Så dersom du skal takle en som prater for mye, så bør du ikke være alt for direkte til å begynne med. Det ingen god idé å be dem om å holde kjeft, i hvert fall ikke på en ufin måte. Du bør se til muligheter som kan begrense snakkinga, for eksempel få andre inn i samtalen, og hvis det helt nødvendig, så går det an å avbryte ved å vise empati og prøve å gjøre det med humor, sånn at det ikke blir så veldig ydmykende.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!

Hvis du har bursdag 28. mai, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Du har bursdag på samme dag som Lucas Cage, som blant annet har spilt I Euphoria og On My Block. Colby Calais, som sang Bubbly for noen år tilbake, har bursdag I dag. Og Mark Feely, som var medlem av Westlife mens de hadde sin storhetstid. Jake Johnson kjenner vi best som Nick Miller I New Girl, og vi gratulerer også NRK-korrespondent Gry Blakstad Almås med dagen.

0: P3-6.
1: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Let's go, girls!

Det går unna som bare det, denne torsdagen her. Jeg prøvde å finne et eller annet som liksom skulle rime litt der, men det fikk jeg til, så da endte vi på en litt sånn kjip halvvei der, hvor det både tok lang tid å si det, men det var også en dårlig ending når du først ventet, så det ikke alltid sånn at den som venter på noe godt, og så videre. Jeg glad for at du her, skal sørge for at det blir godt humør også en time til her. Håper du har lyst til å slenge deg på, og at du har en fin torsdag.

Jeg var innom det tidligere her, at Amnesty International ble startet I London på denne dagen I 1961 og har bursdag I dag, og de har også sin egen dag, Amnesty-dagen, og den markeres ved å engasjere seg I lokale møter, donere penger eller skrive et brev I håp til en samvittighetsfange, den type ting. Det også noe som heter hamburgerdagen, så da det jo lov å kose seg litt grann. Min erfaring vel at hvis man driver og eksperimenterer litt på hjemmebane, så blir det ofte de aller, aller beste burgerne. Så det kan være litt, en liten anbefaling, et lite tips for dagen. Det også verdensdagen for passionsfruktsmartini, rimelig spesifikk tema for den dagen. Og så det det å ta menstruell hygiene på alvor da, ganske vanskelig å snakke om tydeligvis, litt så tabu, men ta vare på underlivet, jenter.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis

0: som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Gratulerer med navnedagen, Wilhelm, William og Willy, som har navnedagen sin I dag. Måtte det bli en koselig og fin feiring på dine premisser, enkelt og greit. Og så håper jeg at det blir litt oppmerksomhet og gratulasjoner som kommer din vei gjennom dagen da, hvis du heter Wilhelm, William eller Willy. Dagens sitat eller ord for dagen kommer fra Ellen Parr, som har sagt: «Kuren mot kjedsomhet nysgjerrighet. Det finnes ingen kur mot nysgjerrighet.»

0: you.
1: Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse og slår nå alarm. Det veldig få av oss som oppfyller anbefalingene som satt til fysisk aktivitet. Den anbefalingen fra helsedirektoratet for voksne jo at man skal være fysisk aktiv minst 150-300 minutter hver uke, og 75-150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av de da. Men nå viser denne her undersøkelsen at vi så stillesittende som folk. 80% av oss sitter stille i 8 timer eller mer hver eneste dag, og av de 80% så det bare 3 av 10 som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Så vi en lat gjeng. Jeg kjenner på den der treningsskammen, eller at det blir det motsatte da, at vi for late. Jeg kjenner på en skam rundt det og føler umiddelbart for å bli mer aktiv.

0: Vi må bli mer aktive, og det som de sier, disse som sier at vi for late nå, at hvert minutt teller, så hvis det noen muligheter for å få inn noe ekstra aktivitet her og der, så gjør det. Uansett så vil det hjelpe på enn å bare sitte stille hele dagen, liksom. Kanskje skulle en og annen leder også ta litt av ansvaret, for det noen ledere som utnytter lojale medarbeidere. Vi skal se nærmere på det, vi, straks.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig det nok ikke.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
7: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

Det en amerikansk forskningsartikel som kaster lys over hvordan ledere heller ber lojale medarbeidere om å påta seg ekstra arbeid uten kompensasjon enn de som anses som mindre engasjerte I jobben sin. Og forskernes resultater bygger på svaret fra nesten 1400 ledere som bedt fylle ut et spørreskjema om en fiktiv medarbeider. Lederne fikk høre at bedriften jobbet ut fra et stramt budsjett, og på den bakgrunnen så skulle de bestemme seg om de ville pålegge John, denne her medarbeideren, da, ekstra timer og ansvar uten å kompensere han økonomisk for å holde kostnadene nede. Og der var stor andel som tenkte at ja, ja, men han jo så lojal, ærlig, rettferdig og engasjert, denne fiktive medarbeideren, at han kan få noen ekstra arbeidsoppgaver uten å få betalt for det. Og det jo ikke bra at det sånn heller. Jeg tenker at det finnes noen ledere der som må gå i seg selv. Litt.

Nå er det opp og strekke litt grann og gå litt rundt hvis man har sittet over I lengre tid. Det på tide å sette seg ned og ta en pust I bakken hvis man har holdt det gående over lengre tid. Og det med små pauser, det viktige saker. Det viser forskningen, og ikke minst så det en dum ting å bli stresset og være stresset over lengre tid. Det går også ut over helsa vår, da, vet du. Vi tar pause et lite minutt for å ta for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi for at hjernen også skal få seg en pust I bakken. Vi skal rett og slett dra på med informasjon som vi ikke har behov for, men som allikevel forhåpentligvis viser en eller annen form for interesse. Her kommer den. Hertugen av Wellington var en svært dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gang kjent under navnet Bandalore, ikke jojo.

Med det var vi plutselig ferdig for i dag, altså. Det går unna dette her. Det et godt tegn, da har vi koset oss. Jeg håper sånn sett at tiden har flytt unna for deg også, mens du har vært her sammen med meg. Jeg heter Hanne, lover å komme tilbake i morgen, samme tid, samme sted. Satser på at vi ses igjen da. Da får vi få på noe fredagsstemning og se hvordan det går inn mot helgen. Ja, plutselig vi i månedsskiftet. Altså, dette her går så undan. Jeg glad for at du har vært her i dag, og håper vi høres igjen. Ha det!

0: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken er over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat er ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen er ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God.
6: Her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

Morgen, morgen. Riktig god torsdagsmorgen. Riktig god fredagsmorgen. Straks er det helg, men først så skal vi komme oss gjennom denne torsdag 28. mai, som for øvrig er årets 148. dag. Ukenummeret er 22. 217 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så tar vi av oss hatt og tupé og parrykk og kalott og fez. Ja, fez er et hodeplagg. Vi tar av oss alt vi har behøvet til ære for Wilhelm, William og Willy, som har navnedag i dag. Gratis! Nok en litt smågrå dag fra morgenen av, men jeg tror vi får litt lettere vær i dag enn det vi hadde i går. Vi sjekker været etter hvert, vet du. Trønderfrokosten er i gang i torsdagsutgave. Og vi har litt av hvert på à la carte-menyen i Trønderfrokosten. Navnet mitt er Bård Danielsen. Skal holde deg med selskap frem til 11, hvis det passer. Starter med Gary Halliwell i dag. Dette er låta Lift Me Up.

0: Og så har vi plass i innboksen, i meldingsboksen, så hvis at du har noen ting på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra med en liten morgenrapport fra der du befinner deg i Trøndelag. Hvordan står det til denne her i torsdags morgen? Har du noe du har lyst til å dele med Trøndelagen? Gjør endelig det. Send SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller gå inn på Facebook. Og gå enten inn på Nea Radio sin Facebook-side, eller Trønderfrokosten sin Facebook-side og trykk på meldings. Knappen der, så skal jeg bringe ditt budskap ut på eteren, som det så fint heter. Hva som skal skje i løpet av Trøndefrokosten i dag, det kommer vi som alltid tilbake til ganske snart, men aller først, her og nå, en tur innom de ferskeste lokale nyheteren. Og vi starter med brann på Frøya. Det skjedde sent i natt. Nødetatene rykket ut til melding om brann da i et bolighus på Frøya. Politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det røyk ifra tak og vindua. Ifølge politiet skal huset være ubebodd. Like før klokka 7 så kunne politiet fortelle at brannvesenet hadde kommet fram til stedet, og dem meldte også om mye røyk ifra huset. Brannvesenet har konsentrert seg om utvendig innsats. Politiet har vært i kontakt med huseier som bekrefter at det ikke er noen på stedet som holder til i huset. Det skal ikke være folk inne i boligen. Akkurat nå så pågår det altså slukking. Vi følger opp denne saken utover morgenkvisten. Og politiet i Trøndelag, de melder om en ganske rolig natt, men det har kommet meldinger om bråk fra russen denne natta også. De fleste meldingene har kommet fra Trondheims område. Politiet fant ingen russebusser i områdene hvor det ble meldt om støy, så russen hadde trolig kjørt rundt omkring. Politiet har også vært i kontakt med russen i Namsos etter melding om støy. Ifølge politiets operasjonsleder så kom det inn totalt 17 telefoner med klage om russebråk i løpet av natta. Politiet rykket ut til melding om pågående innbrudd i en blokk i Trondheim sentrum i går kveld. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på 3 innbruddstyver som ble tatt på fersken i å bryte opp en bod i kjelleren på en blokk. Alle de 3 mennene er kjenninger av politiet. De ble kjørt til arresten, og de har blitt anmeldt. Og politiet rykket ut til Ila i Trondheim i går kveld, hvor en mann skal ha trua en annen mann med kniv. Trusselsituasjonen skulle ha oppstått ved at en av mennene kastet søppel i fjorden. Den andre mannen skal ha påpekt at det ikke er lov. Etter det så oppstod det en håndgemeng mellom mennene, og kniv ble brukt. Politiet fikk kontroll på situasjonen.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Og så er det været da for dagen vi har tatt fatt på. Torsdagsværet handler om bris fra sørvest med periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag så kan det blæse opp i liten kuling. Dagen i dag handler om skyet vær med regnbyger. Sent i ettermiddag regn. Det handler om du vet forskjellen på regn og regnbyger. Hvis ikke, du skal få en forklaring litt senere. Men det betyr altså at det skal drøppe litt rundt omkring i Trøndelagen. Det blir ikke så hardt og heftig som det var i går, skjer det. Og enkelte plasser kan muligens få oppholdsvær gjennom denne torsdag 28. mai. Temperaturen bitte litt høyere enn i går. Vi kommer opp i 13 grader på det varmeste i dag, og det er Orkanger som får 13 grader, skjer det. 12 grader i Trondheim, det samme for Oppdal, og Melhus, og Steinkjer, og Kvål. Det skal bli 11 grader i Verdal. Samme i Stjørdal, 11 også Levanger og Frosta. 10 grader i Bjugn, 10 grader Røros, 10 grader Åla og 10 grader i Selbu. Røros, ja, det var 10 grader der, ja. Meråker, laveste temperatur i dag, 9 grader som maksimumstemperatur. I morgen så spredt temperaturen litt opp, og enkelte plasser kan komme opp i hele 20 grader i morgen. Og det blir betydelig lettere vær da, i morgen, fredag. Det høres helt greit ut. Ja, jeg har trua på at det skal bli litt mer vår i lufta enn det vi har hatt de siste par dagene. Hyggelig at du våken. Hyggelig at du hører på

En nydelig norsk kjærleiksballade fra legenden Jahn Teigen. Min første kjærlighet. Husker du din første kjærlighet? Gjør du det? Jeg husker min. Den skjedde i barnehagen, var det, i Trondheim på Lademoen. Den barnehagen som lå vis-a-vis Lamokirka. Der var det barnehage, og så har det vel vært barnehage i ettertid, for det var jo det som ble Uffa-huset. Ungdom for fri utfoldelse eller noe i den gata der. Det ble sånn punkebule til slutt, så barnehagen ble videreført med en litt annen type barnehage. Men der husker jeg at jeg hadde min første kjæreste, Hege Marit heter jeg. Jeg vet ikke hvordan det har gått med hun, men det litt artig at du husker det da, før barneskolen liksom. Ja, ja. 18 minutter over 7 har klokka blitt den her torsdagen, lichfredagen, og i dag så det altså Wilhelm, William og Willy som har navnedag, og der tar jeg gjerne mot navnedagsrelaterte musikkforslag. Det den offisielle Amnesty International-dagen i dag. Det vel muligens en FN-dag. Hva handler det om? Det skal vi se litt nærmere på etterhvert. Det også burgerdagen i dag. Ja, i dag det den offisielle burgerdagen. Og da, det ganske generelt, for det handler både om hamburger, om det kyllingburger, eller lakseburger, eller om det jeg skulle ikke si, vegetarburger. Ja, vegetarburger, ikke burger. Ja. Så muligvis skal se om vi finner hamburgermusikk etter hvert. Og vi skal litt senere i dag slå av en prat med Trond Helge Jonsen. Han jo da kjent da, som troubadour, opprinnelig da fra Bergen, men har gjort trønder av seg, og har jo da stort sett laget musikk på bergensk. Han har ei låt da, som jeg har funnet, hvor han synger på trøndersk, og den veldig fin. Men så det slik at her Trond Helge Jonsen, han har også startet, skal vi kalle en mediebedrift, hvor han da intervjuet da kjente folk i Trøndelagen. Det heter da Jonsens gjestegjørne. Førstkommende søndag, så skal han få besøk av selveste Anne B. Ragde. Vi skal slå av en prat med Trond Helge litt senere i dagens Trøndefrokost. Det skal også handle om sjokolade i dag. Og så hørte jeg et eller annet på Riksnyheteren om at det har blitt gitt grønt lys for å bygge et nytt høyt bygg i Oslo, som etter sigende skal bli Norges høyeste. Jeg ikke helt sikker på om det var korrekt. Det skal vi også sjekke ut i løpet av dagens Trøndefrokost. Du bidrar ved å sende melding enten på Nya Radio sin Facebook-side, Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller du sender SMS. Start meldingen med Nya, skriv meldingen din og send den til 26114. Nå, Becky Hill og David Guetta. Her Remember.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
6: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
7: Fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
8: Før du får en oppdatering på nyheter klokken 7:30, så får du musikk fra Paul Simon, You Can Call Me Al. Og husk, vi skal sjekke meldinger like etter klokka 7:30.

0: Nea Radio.
1: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: 7:58 har klokka blitt. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio, og vi skal straks sjekke meldinger, og jeg ser at det et par meldinger som ligger i innboksen og venter. Og hvis du lurer på hva du eventuelt kan bidra med i dag, du kan jo komme forslag på navnedagsrelatert musikk. Det Wilhelm, William og Willy som har navnedag i dag. Og jeg har en liten anelse om hva som kan bli foreslått, men det skal vi sjekke ut om et par straks. Du kan bidra. Nea kodeordet. Det hvis du sender SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, og vi tar gjerne mot meldingen på Nea Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side også. Men før vi kaster oss over ferske meldinger, så skal vi ta en tur innom en god gammel disco-hit. Her nemlig Gloria Gaynor. Og da får du hitlåten fra gamle dager.

0: Seven Spanish Angels. Så Willy har altså navnedag i dag. Og da plinger vi for det, og så kommer det mer Willy eller William-musikk etter hvert. Jeg har allerede fått bestilling på Wild Willys gang. Det må vi også klare å få til. Og så er det noen som lurer på, Robbie Williams innenfor i dag? Ja, jo da, jeg tror vi skal klare å få til det også. Nya til 26.14, altså, hvis du har noe på hjertet. Nå skal vi sjekke ut trafikken.
1: Trafikken på Nya Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og som alltid, først trafikkflyt-skjermen. Skjer det et eller annet som heter hinder for trafikken, så vises det ganske umiddelbart på den skjermen, og den viser et helt normalt, moderat morgenrush akkurat for øyeblikket. Det kuer seg litt på de faste plassene, men intet unormalt i dag. Og så har det jo kommet en melding da, som påvirker dem som bruker fylkesvei 30 mellom Støren og Røros, for i løpet av sommeren så skal det bli nattestenging av Svølja-tunnelen. Og skal du komme deg forbi når det er stengt, så er det en ganske lang omvei. For Svølja-tunnelen, den skal da nattestenges deler av sommeren for utbedringsarbeid etter en påkjørsel i vinter. Det er skader på belysning, kabelbru og kabler i en lengde på cirka 120-150 meter inne i tunnelen. Og tunnelen vil stenges nattlig fra klokken 21-06.00 i perioden 1. juni til 10. juli, og i perioden 10. til 21. august. Men det skal være noen korte gjennomslepp da, i løpet av natta. Dette skjer på nattestid. Og da er det jo greit å planlegge turen, da, fordi at det er ganske lang omkjøring, hvis at du er nødt til å ta en omkjøring. Da. Du kan kjøre 705-en da, via Selbu. Det er en omkjøring på cirka 25 mil, og tar 3 timer og 40 minutter. Alternativt, du kan kjøre via Kvikne, det kommer an på hvor du kommer fra da. Litt kortere, da ble det 17 mil, 2 timer og 20 minutter. Og så er det enkelte som har spurt, ja men, gamleveien ligger jo der. Før så var det jo en sånn omkjøring utenfor berget eller fjellet der hvor Svølja-tunnelen går gjennom. Kan ikke vi bare åpne den da? Nei, det går ikke. Den trenger utarbeid. Altså, der må vi jobbe litt for å få den til å gå. Så det funker ikke, sier dem som styrer og steller med det. Det er vel mer å regne som en traktorvei, krøttervei. Men det er ikke sånn at folket som bor oppi der da, er vant til å kjøre på krøttervei, ja. Ah, ja. Du kan merke deg det her. Det kan bli litt ventetid da, hvis at du skal kjøre. Mer informasjon om det her finner du på veivesen.no. Kollektivtrafikken så langt i dag ser rimelig grei ut. Ingen nye meldinger for dagens dato. Det gjelder for båter og busser, ja, båter, også ferger og hurtigbåter da. Togtrafikken denne torsdagen, der er det intet annet enn meldingen om at Meråkerbanen er stengt. Det er utfordringer på grunn av store nedbørsmengder som har kommet. Trondheim Lufthavn Værnes, skal vi se, det er ingen kanselleringer i dag, kun ørsmå forsinkelser. Jo da, det var en kansellering, ja. 17.10-flyet til Amsterdam med KLM er kansellert. Kirkvåg, Lystad, Mjøen er ikke i stand til å fly noen til Amsterdam i dag, KLM. Og til slutt meldinger fra politiet, og det er da brann på Frøya som ligger på topp. Det var klokka 06.25 i dag tidlig at politiet meldte at de måtte rykke ut da til brann i et bolighus, Dyrøyveien på Frøya. Brannvesenet rykket ut og kom først til stedet og kunne melde om mye røyk fra huset. De konsentrerte seg da om utvendig innsats, og de har vært i kontakt med huseier som bekreftet at huset står tomt, det skal ikke være folk inne. I går kveld så rykket politiet ut til et pågående innbrudd i en blokk i Trondheim sentrum, det var i Esedalsgata. Politiet var raskt på stedet, fikk kontroll på 3 innbruddstyver som ble tatt på fersken i å bryte opp en bod i kjelleren i blokka. Det står at de 3 tyvene, kjeltringene, menn i 30- og 40-årene, alle 3 godt kjent for politiet fra før. Kjenninger av politiet der altså.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Du tipser hvis du har meldinger fra trafikken eller nyhetstips, gjerne på SMS Nea. Meldingen din til 26114. Nå kommer Ingebjørg Bratland, og vi skal ta en pinne for landet.

0: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, jeg var livrett bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, så det jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
15: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
16: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen.
17: Nea Radio.
18: We got it together, didn't we?
19: Yes. We got it together.
18: We've definitely got our thing together.
19: Yes. Takk, Barry White.
18: Isn't that nice?
19: Nice. Klokka din nærmer seg 8. Da får du ferske riksnyheter og ikke minst ferske lokale nyheter fra oss i Nea Radio. Og før det en skikkelig fin sak ifra Mr. Barry White, som sagt. You're the first, my last, my everything. Og så blir det konkurranse, cirka 7:45. Det en overligger ifra mandag. Mandag var rød dag, da bruker vi å dele ut Circle K-koppen. Så den har vi igjen å dele ut, og det skal vi gjøre i løpet av dagens trønderfrokost. 7:45, dagens konkurranse.

0: P8.
1: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Det brinner i et bolighus på Frøya. Nødetatene er på stedet. Politiet fikk melding fra en forbipasserende som så røyk fra tak og vindu, og ifølge politiet skal huset være ubebodd. Brannvesenet som er på stedet melder om kraftig røykutvikling. Innsatsen skjer utvendig. Politiet har vært i kontakt med huseier, som bekrefter at ingen skal være inne i bygningen. Politiet fikk kontroll på 3 innbruddstyver som ble tatt på fersk gjerning da de forsøkte å bryte opp ei bod i ei blokk i Trondheim sentrum i går kveld. De 3 er kjenninger for politiet, er fraktet til arresten og vil bli anmeldt. Politiet måtte også rykke ut da under en trusselsituasjon i Ila i går kveld. En mann tror en annen mann med kniv. Situasjonen skal oppstått ved at en av menn kastet søppel på fjorden. Den andre mannen skal ha påpekt at dette ikke var lov. Det skal deretter oppstått håndgemeng mellom de 2. Det er uklart om det ble trua med kniv, som det ble innledningsvis meldt om, opplyser politiet. Og også i natt har det vært en del russebråk i Trøndelag. De fleste meldingene har kommet fra Trondheims område. Politiet fant ingen russebusser i området der det ble meldt om støy, så russen har trolig kjørt rundt omkring, skriver politiet på sin nettjeneste. Også i Namsos har politiet vært i kontakt med russen etter melding om støy, og ifølge operasjonsleder så kom det inn totalt 17 meldinger om russebråk i natt. Og Kolstad vant sluttspillfinalen i håndball i går kveld, og skal dermed til Mesterligaen for 4. sesong på rad. Trønderen vant 24-39 borte i Drammen, og var med det best over 2 kamper. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård

Morgen, morgen, morgen. Og god torsdagsmorgen. Klokka din har passert åtte med godt og vel fem minutter. Det Nia Radio du hører på. Trønderfrokosten som tar deg med hele veien fram til klokka blir 11. Og så blir det en liten konkurranse etter hvert. Det blir en mandagskonkurranse på en torsdag, for sist mandag var rød dag. Og på mandaga så bruker vi å dele ut Circle K-koppen. Vi fikk jo ikke gjort det når det ikke var noe trønderfrokost. Så den premien har jeg liggende, og den skal jeg dele ut i dag. Senere så skal vi slå av en prat med trønderbergenser Trond Helge Jonsen. Han aktuell da som programleder for sitt eget talkshow, Jonsens gjestegjørne. Førstkommende søndag skal han ha besøk av Anne B. Ragde. Vi skal ta en prat. Vi skal også innom diverse andre ting. Hyggelig at du hører på. Navnet mitt Bård Danielsen. Her får du musikk fra The Psychedelic Furs. Lenge siden jeg hørte denne låta. Bra band. The Psychedelic Furs. Og låta, den heter Heaven.

0: fra The Psychedelic Furs, som gruppa heter.
1: Været presenteres av
2: flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader der.

byger og regn. Regn, da det konstant. Regn byger, da det intervallnedbør. Da kommer det litt regn, og så stopper det. Og så kommer det litt igjen, så stopper det. Det regn byger, da kommer det sånn periodevis. Regn, ja, det sammenhengende vått I en lengre periode. Temperaturer vi forventer I dag, vi kommer opp I 12 grader, nei, 13 grader varmest I dag, alene på topp, Orkanger. Og I andre enden, Meråker, som får 9 graders maksimumstemperatur I dag. Det ganske jevnt da, fra 9 til 13 grader. Gjennomsnittstemperaturen I dag tror jeg kommer til å ligge på 11 grader. Jeg ser Stjørdal for 11, Steinkjær 11, Levanger 11, Frosta 11, Åren 11. Dagens tall 11, eller 11, som de sier et eller annet sted på landet. Det blir konkurranse ganske straks, men før det så var kantinesjefen innom og bestilte navnedagsrelatert musikk fra en meget trivelig bergenser med navn William Høtt. William nemlig navnedag I dag, og låta fin. Og selv om det bergenser, så synger han altså på engelsk. Heldigvis. Låta, den heter Take It Easy.

heter egentlig da Willy Marhaug, men har da tatt navnet William Hutt som artistnavn. Vi må plinge for William, og Willy har navnedag i dag. Du klar for dagens konkurranse? Det handler om Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner, som gir deg da gratis varme drikke i et år, så lenge du da svinger innom en Circle K-stasjon. Vi kjører konkurranse! Og det betyr mandagskonkurranse på en torsdag, og for dem som har fulgt med i timen, så vet de at vi bruker å spille en par sekunder av starten på en låt, og det skal være norsk låt med norsk tekst, og på bakgrunnen av et par tre sekunder, så skal du klare å finne ut titel på låta. Vi er i hovedsak på jakt etter titelen på låta, men du kan gjerne dytte på artistnavn også, hvis at du føler for det, men det holder med låttitel. Og når du tror du vet svaret, start en sms med Nea, så skriver du svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Du kan altså vinne Circle K Premium-koppen. Hvilken norsk låt med norsk tekst er det som starter sånn? Her får du tre sekunder av starten på låta. Ja. Kan du din norske musikkhistorie, så kan det være den at du dro kjensel på starten. Send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det er jo en fin sak. Kort og effektiv låt, spør du meg. Nea. Svaret ditt og navnet ditt er 26114. Hva heter låta som starter slik? Du leverer svaret på SMS, Nea. Svaret ditt og navnet ditt er 26114, og så kårer vi vinner like før klokka blir 11. Nå, Lale med Som Die Young.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

Gruppa Freiheit valgte det her med låta Play It Cool. Straks er klokka 8:30, da skal du få en oppdatering på nyheter. Og før det, vi skal tilbake til 80-tallet, her er artisten Toya. Med låta I Want To Be Free.

0: verdens beste trønderradio, Nea Radio.
1: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det brinner i et bolighus på Frøya. Nødetatene på stedet etter melding om røyk fra tak og vindu, og ifølge politiet skal huset være ubebodd. Brannvesenet jobber med utvendig slukning, og huseier opplyser at det trolig ikke folk inne i bygget. Fra tirsdag blir det dyrere å kjøpe bussbilletter i Trøndelag. AtB innfører et nytt ombordtillegg for alle som kjøper billett på buss og båt. En voksen enkeltbillett økes fra 47 til 50 kroner. Samtidig må passasjerer betale 20 kroner ekstra dersom billetten kjøpes ombord. AtB fjerner også ordningen med 3 timers gyldighet på kveld og helga. Fra tirsdag gjelder enkeltbilletten i 90 minutter. Selskapet sier endringene vedtatt av fylkeskommunen og skal harmonisere prisene med resten av landet. Elden utvider festivalområdet på Røros med nye serveringssteder, konserter og aktiviteter før forestillingene. Målet å få publikum til å bruke mer tid på området og gi tilreisende en større totalopplevelse av Røros, skriver Arbeidets Rett. Daglig leder Jo Inge Næss sier satsingen den største utviklingen av spillplassen på flere år. I fjor besøkte 12 000 mennesker Elden, de aller fleste tilreisende. Svølja-tunnelen på Fylkesvei 30 blir nattestengt i en periode i juni og august. Statens vegvesen skal reparere skader og sikre installasjoner etter en påkjørsel. Og Kolstad klar for mesterligaen i håndball for 4. sesong på rad. Trønderne slo Drammen 39-24 i sluttspillfinalen i går kveld, og vant klart sammenlagt over 2 kamper. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Det her Trønderfrokost.
8: Trønderfrokost
7: med Bård Danielsen.
8: Nea Radio.

0: Oldies, goldies musikk fra Mr. Andy Williams. Williams, ja, det så nære navnedagsrelatert musikk, for William har navnedag I dag. Can't take my eyes off of you.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Trafikkflyten denne torsdagsmorgen, den går veldig, veldig fint, ser jeg. Det ser ut som at morgenrøsje, det over, der det bruker å være kø, der det minimalt med kø akkurat for øyeblikket. Og siste meldinger fra politiet handler jo da om brann ute på Frøya, og siste nytt der forteller at brannvesenet har kontroll på situasjonen. Like før klokka 7 I dag så var brannvesenet på plass da på Frøya, og de jobbet da med å kjøle ned huset som brant utvendig før de da skulle gå inn. De var litt engstelige for at det skulle ta full fyr dersom de åpnet opp og slapp inn luft, kan de fortelle. Og like etter klokka 8 så var det fortsatt ikke bekreftet åpne flammer I boligen. Det var ikke observert flammer, men mye røyk. Men som man sier, ingen røyk uten ild. Det var forbipasserende som varslet da nødetatene. De hadde observert røyk fra tak og et vindu. Det sto ingen biler på stedet, og brannvesenet meldte at de hadde snakket med folk som bekreftet at det var folketomt. Politiets patrulje har også vært på plass. Nødetatene brukte litt tida på å komme fram, for det var et godt stykke å kjøre fra Sistranda. Men brannvesenet der har kontroll på situasjonen. Det den ferskeste meldingen fra politiet. Og som du hørte da I lokale nyheter I løpet av sommeren, så vil da Fylkesvei 30 bli stengt. Det handler da om Svølja-tunnelen som skal stenges. Den skal da utbedres. Det har vært noen hendelser der. Det var vel en lastebil som kjørte inn I tunnelen da med lasteplatten opp og skrapet opp I taket og tok med seg belysning, kabelbru og diverse andre ting. Og det betyr at tunnelen, Svølja-tunnelen, vil bli stengt på nattestid fra 1. juni til 10. juli, da I tidsrommet 21-06, og fra 10. august til 21. august, samme tidspunkt da, 21-06. Det blir korte gjennomslipp I løpet av natta. Utrykningskjøretøy kan få lov til å passere. Så planlegg turen, for det en lang omvei. Hvis at du ikke orsker å stå og vente på at tunnelen skal åpne seg på nattestid. Meldinger fra trafikken, ja takk. Da sender du sms NIA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller NIA Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken på NIA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og snart så det nok en gang tid for å titte litt på saker fra lokalavisene. Men før det så skal vi ut og kjøre traktor sammen med Tuveia og Karina Dahl. Det her Traktorita! Hola!

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
6: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Torsdag 28. mai klokka 9 er det Rømmelkvist i Storteltet i Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere! Det er ikke lov å ta med karsken i Folkeparsken.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
10: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
11: Rysbilgass.
12: 09009.
13: Nea Radio.
14: Da er det tid for lokalavispraten, det vil si at vi skal innom diverse lokalaviser og se om de har noe spennende denne torsdagen 28. mai. Per Magne Moan, morgen, morgen.
15: Morgen, morgen, Bård.
14: Alt vel?
15: Alt vel, her sitter vi, her har vi tent opp i ovn, og her sitter vi i parkdress og koser oss i kulla.
14: Funnet fram termodressen og to lag med ull.
15: Yes, langmakkoen er på.
14: Ja, det varierer litt her vær i Trøndelagen. Trøndelag er for spesielt interesserte når det gjelder vær.
15: Ja, mai i Trøndelag, det er en, det er verdt å oppleve.
14: Ja. Nei, det er, vi krysser fingrene og håper at det ikke medfører snøplog på 17. mai-toget.
15: Ja, nå har vel det gått da. Så.
14: Ja, det har jo det. Du har rett i det. Vi skal sjekke ut utvalgte saker. Hva vil du starte med, Per Magne?
15: Du, vi snakket jo i går med redaktør Maiken i Selbyggen om Facebook. Facebook har jo sensurert avisa i Selbyggen på grunn av, ja, man vet rett og slett ikke hvorfor. Det er diverse algoritmer, som det heter, som plukker ut fjerne ting da, etter klager, tror man da. Og jeg tenkte jeg skulle handle litt om Facebook nå. Vi er i avisa Gaula. Der er det en Facebook-gruppe som heter Vassfjellugle. Det er lokal, ja, altså på, i Skaun da, der har hoved, eller Melhus, der har hovednedslagsfelt, den der Facebook-gruppa. Og nå mener man at diskusjonene inn på denne gruppa her er litt for tøft. Den ble rett og slett opprettet, tror jeg, for å skape et lokaldemokrati der folk kunne skrive meningene sine og for å, til bygdas beste eller til kommunens beste. Men enkelte, blant annet Kai Helge Nilsen, rødt politiker, han mener temperaturen i denne Facebook-gruppa er langt over mål. Og det har jo en tendens til å bli ganske heftig, spesielt på, har du lagt merke det, spesielt på fredagskvelden?
14: Ja, det noe snedig der, egentlig. Jeg har tenkt på det her også, og jeg vil gjerne ta tak i denne oppfinnelsen de har gjort nå på sånne busser, lastebiler og sånn, hvor at du er nødt til å blåse før du får lov til å starte kjøretøyet. Det burde vært et sånn blås for å få lov til å logge inn på Facebook eller sosiale medier.
15: Ja, i hvert fall der du har mulighet til å ytre meninger, skulle du skrive inn der. Du kan kanskje lese i bruset tilstand, men vær forsiktig med å skrive. Det er nok en del som mangler litt søndag morgen.
14: Ja, eller det skulle vært forsinkelse, sånn at du skriver kanskje innlegg da på en lørdagskveld, men så blir ikke den publisert da før klokka ni dagen etter, og når du våkner da sånn i halv ni til og går inn og ser på det du har skrevet, så tenker du at nei, det her har ikke jeg tenkt å legge ut, nei, det er jo hva jeg har tenkt på egentlig.
15: Kjem en sånn, er du sikker på at du vil dette?
14: Ja, det skulle vært sånn du skulle ha logget inn med bank-ID for å få lov til å poste saker, altså det er jo enkelte som går bananas i kommentarfeltene.
15: Ja, men det med bank-ID og det å legitimere seg, det tror jeg faktisk, det mener jeg, det burde man gjøre, altså det er jo så enkelt å slenge fra seg alt mulig dritt når man er anonym da, vet du.
14: Ja, klart. En tur innom MN24, det er flere lokalaviser som har saken, det er Midtnorsk Næringsliv, de leverer jo saker til flere lokalaviser, og de forteller at nå er Snåsakroa solgt. Det har gått en stund nå uten at noen har meldt seg, men den ble da tvangssolgt, den her veikroa. Den ble lagt ut for salg i oktober i fjor med en prisantydning på 2,6 millioner kroner, og det høres ut så dyrt ut for en hel kro når vi vet hva boligprisene er, Per Magne.
15: Ja, det er rimelig bolig det, ja.
14: Nå får Snåsakroa nye eiere. Snåsakroa ble lagt ut på tvangssalg i fjor høst, og budet kom inn og ble sendt til tingretten, og der ble det aksept. Det har vært mange interessenter, og det er mange som har meldt sin interesse da, så er jo spørsmålet da, blir det videre drift av kroa? Den ble jo lagt ut da for det som jeg sa da, for 2,6 millioner, men ble solgt for 1,8 millioner kroner. Statens vegvesen arbeider nå med muligheten for å kjøpe opp området rundt Snåsakroa for å sikre da drift på døgnhvileplasser og servicebygg. Dette er jo et yndet sted da for langtransportsjåfører å stoppe innom for å få seg en karbis med ertestuing og en pust i bakken.
15: Du verden. Det her er vel noe for deg, tenker jeg. Du, Bård, du jobber jo bare noen timer litt om morgenen, du, og så har du jo fri hele dagen. Det er ikke greit å ha en sånn Bårds bistro, eller noe sånt.
14: Ja, du tror jeg skal bruke resten av dagen på å stå og steke karbis?
15: Ja. Du må ha noe å gjøre, det blir jo lange dager, blir ikke det bare?
14: Ja, men det er litt langt å ferra da, fra Trønderfrokoststudioet til Snåsavatnet for å drive i kro.
15: Ja, så ferra går ras, vet du, og da blir det her går ikke.
14: Men den ble solgt da for 1,8 millioner da på tvangssalg. Når den gang da eieren kjøpt kroa, så betalte den 4,25 millioner kroner, så den har jo, altså det er jo under 50% reduksjon i pris da.
15: Langt under en tredje der bare.
14: Ja. Ja. Du kan lese mer om det her på adressa NO eller på MN24 da.
15: Vet du hva Trondheims ungene driver på med for tida, altså nå er vi over i Nidaros da, de generaliserer litt her kanskje, men det er en ting som gjelder for Trondheims barna nå.
14: Ja, nå driver ikke jeg med sånn barnespotting, så jeg, vet du, jeg følger ikke med på hva de holder på med, så tror jeg det er relevant for min del egentlig.
15: Hvis jeg sier squishy dumplings da.
14: Squishy dumplings?
15: Ja.
14: Er det en aktivitet? Er det noe å ete?
15: Nei, det er altså, jeg vet ikke, vet du hva en dumpling er da?
14: Det er noe du vet.
15: Ja, det er jo det, men de små dumplingformede lekene kommer i forskjellige farger. Ja. Noen kommer i gull og noen i glitter. Og leketrenden har tatt helt av i Trondheim. Squishy dumplings, det er noe du klemmer på, sikkert, men er det etbart? Det er sånn like sikkert.
14: Nei, det tror jeg ikke. Det kan sette seg fast i halsen og føre til alvorlige situasjoner. Ikke spis leker. Det er,
15: altså, nei, ikke spis Lego.
14: Nei, det er jo en sånn regel. Det er spesielt når du har da nyfødte barn og begynner å bli en sånn 5, 4, 5, 6 måneder eller noe sånt der, så skal du gi dem leker som de kan putte i munnen og som gjør at det kan være fare på ferie, vet du.
15: Nei, da, det fantes jo store, eller det finnes jo store legoklosser for små barn.
14: Ja. Ja. Ja, det gjør det, vet du. Duplo.
15: Duplo. Ja, Duplo, ja.
14: Duplo. Ok, Squishy Dumplings.
15: Squishy. Squishy, ja, med ku. Squishy Dumplings.
14: Ja, det her er jo sånne trender som kommer og går, sånn som Pokémon og Pogs, som jeg husker. Altså, det kommer jo sånne trender innimellom.
15: Du har kanskje den der tagget, det er den lille digitale dingsen som du skulle måtte opp om natta og gi en mat og foran og prøve å holde liv igjen så lenge som mulig. Oh, ja, snakk ikke om barn, nei, snakk om en digital sak.
14: Ja, den er lille, den heter Tamagotchi.
15: Ja, noe sånt, ja, Tamagotchi.
14: Ja, og så var det noe annet, det var en sånn dukke, en sånn, litt sånn, så ut som en sånn liten gremlins, det heter Furby. Det, ja. Det var også veldig trendy, og den måtte også da mates og snakkes med, og den kunne bli sur og grumpy, og Tamagotchien kunne jo dø til slutt, og da kom det,
15: ja,
14: opp,
15: den gjorde jo det. Ja.
14: Da kom det litt sånn likkiste og et kors opp på den lille digitale skjermen. Det var veldig oppbyggende for barn som syntes det var gøy.
15: Det ikke rart at vi inne i en periode med lite fødsel i Norge, vet du, når folk var igjennom den Tagamichi-perioden, og vi tenker, oi, er det sånn det å ha barn, ja?
14: Ja. En tur innom adresseavisen som har en sak om klær, og de har følgende overskrift. Derfor kaster vi klær. Forskere har samlet inn 3556 tekstiler for å finne ut hvorfor vi kvitter oss med enkelte plagg, og det er enkelte grunner til at vi gjør det. Det handler om mote, det handler om trender, det handler om farger, og det handler også om mønster. Og noe som var veldig populært en liten periode for en god del år tilbake var leopardmønster. Har du noe antrekk I leopardmønster, Per Magne?
15: Nei, det har jeg med hånda på hjertet aldri hatt.
14: Nei.
15: Jeg har kanskje hatt noen sånne tøffe singletter da vi spilte I rockeband og lekk med, men jeg tror ikke det var leopardmønster, nei.
14: Nei. Jeg har en leopardmønsteradress.
15: Ja, men du har jo dressa I alle slags mønster. Du har jo oransje, og du har I prøvebildet, tror jeg, og jeg vet ikke alt.
14: Ja, men for min del, det handler mer om hoarding, for jeg tror jeg har brukt den dressen en gang I, etter at jeg har kjøpt den. En eneste gang jeg har brukt den, for jeg ser ikke anledninger for å bruke den.
15: Nei, for da kjøper jeg en ny hvis du får anledning til det. For du har jo du er jo dressoman.
14: Ja, dressofil.
15: Dressofil heter jeg, ja, riktig.
14: Ja, men en fin sak på adressavisen som forklarer hvorfor vi kvitter oss med enkelte klær, årsakene til det, og det kan være interessant å gå inn og lese den artikkelen på adressa.no.
15: Liten titt innom arbeidsrett, der hvis du bonde nå har høre på, eller har møkk liggende til overs, skulle du si, så det 40 gårder I Nord-Østerdalen og Rørostrakten som interessert. I det, og som interessert I bønder og I møkk, rett og slett. Det handler om produksjon av biogass. Jeg vet ikke hvordan de skal bruke bønder til å produsere biogass, men de skal kanskje være med å hjelpe til, da.
14: Oh, ja, jeg har sikkert noe møkk som jeg skal selge.
15: Du har sånn septiktank.
14: Jeg har det.
15: Ja.
14: Oh, kanskje jeg kan selge den? Det koster jo penger å tømme den. Kanskje jeg skulle ha salt I stedet?
15: Du... Selge det til bioproduksjon, ja. Biogass.
14: Kjempebra idé, Per Magne Moan. Ja. Oh, sjekk også ut nyaradio.no. Per Magne Moan, takk for avispraten og en fortsatt finfin lichfredag.
15: Det samme.
14: Og her Brian Ferry, som tar deg med frem til nyheter klokken 9. Let's stick together. Du hører på Nya Radio, Trønderfrokosten, frem til klokka blir 11.

0: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Det brenner i et bolighus på Frøya. Nødetatene er på stedet etter melding om røyk fra tak og vindu, og ifølge politiet skal huset være ubebodd. Brannvesenet jobber med utvendig slukning, og huseier opplyser at det trolig ikke er folk inne i bygget. Fra tirsdag blir det dyrere å kjøpe bussbilletter i Trøndelag. AtB innfører et nytt ombordtillegg for alle som kjøper billett på buss og båt. En voksen enkeltbillett økes fra 47 til 50 kroner. Samtidig må passasjerer betale 20 kroner ekstra dersom billetten kjøpes ombord. AtB fjerner også ordningen med 3 timers gyldighet på kveld og helger. Fra tirsdag gjelder enkeltbilletten i 90 minutter. Selskapet sier endringene er vedtatt av fylkeskommunen og skal harmonisere prisene med resten av landet. Elden utvider festivalområdet på Røros med nye serveringssteder, konserter og aktiviteter før forestillingene. Målet er å få publikum til å bruke mer tid på området og gi tilreisende en større totalopplevelse av Røros, skriver Arbeidets Rett. Daglig leder Jo Inge Næss sier satsingen er den største utviklingen av spillplassen på flere år. I fjor besøkte 12 000 mennesker Elden, de aller fleste tilreisende. Svølja-tunnelen på Fylkesvei 30 blir nattestengt i en periode i juni og august. Statens vegvesen skal reparere skader og sikre installasjoner etter en påkjørsel. Og Kolstad er klar for Mesterligaen i håndball for 4. sesong på rad. Trønderne slo Drammen 39-24 i sluttspillfinalen i går kveld og vant klart sammenlagt over 2 kamper. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Sendingen presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
2: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård

fem minutter pluss, pluss, pluss, pluss. Politiet sier vi kan ikke kjøre rundt og jakte på alle russebussene. Det har ikke de tid og kapasitet til å fortelle dem. Det har jo kommet en del meldinger da, om russestøy, men hold ut da. Det varer bare en periode. Litt sånn som måsen i hekkeperioden. Da kan de bli litt ubehagelig å ha med å gjøre, men så går det over etter hvert. Det finnes andre ting å bekymre seg over enn måser og russ. Trønderfrokosten, den fortsetter videre denne torsdag 28. mai, årets 148. dag, uke nummer 22. Wilhelm, William og Willy har navnedag i dag, og vi har spilt en del navnedagsrelatert musikk. Kanskje kommer det også mer. Vi skal ta en prat med Trond Helge Jonsen etter hvert, som aktuell med sitt eget talkshow. Han jo da en bergensmusiker som har blitt trønder, men har beholdt dialekten. Vi har også konkurranse på gang. Vi skal også prate litt sjokolade, og vi skal prate om høye bygninger. Hva Norges høyeste bygning? Det her Chris Holsen, aller først. Låta Abba.

Bya vær, regnbyger, og sent I ettermiddag, regn. Regnbyger, det betyr at da det litt av og på. Skru av og på dusjen. Og når det kommer regn, da skrur du på dusjen, og så lar du den stå på. Temperaturen vi får I dag, fra 10 grader til 13 grader. Det temperaturspennet vi forventer I Trøndelag, veldig jevnt da, temperaturmessig. Ingen plasser som skiller seg merkbart ut I dag. Men det viktigste, det at det skal bli lettere nå. Spesielt I morgen, så skal vi få temperaturer opp på 20-tallet I utvalgte steder. Ålen skal få 20 grader I morgen. Røros får 19 grader. Hva med Oppdal? 19 der også. Så det altså oppe I høyden. At det blir høyeste temperaturer. Stjørdal får 17 I morgen, skjer jeg. Selbu får også 17 grader. Så det ser greit ut. Betydelig mindre nedbør også I morgen. Det ser greit ut for lørdagen også. Det tror jeg de setter pris på I Vømmerdalen. For allerede så Vømmerfestivalen I gang. Startet I dag med diverse ting og tang. Og så braker det løs sånn på ordentlig da I morgen. Jeg har jo fått bestilling på Vømmermusikk I dag. Vi kan kanskje ta en låt, for det blir kanskje en overdose med Vømmermusikk I Nea Radio I morgen spesielt da fra klokka 13 og frem til 17 når vi da sender direkte fra Porselenstrand Hotel Porselen Aveny I Vømmerdalen. Det skjer altså I morgen ettermiddag. Vi skal etter hvert slå av en prat med Trond Helge Jonsen som sagt, for det som skal vi innom dagens konkurranse som Circle K Premium-koppen, men aller først så skal vi innom Charlene. Husker du Charlene? Hun hadde en sånn fin, fin låt som kommer her. I've never been to me.

Charlene heter artisten som hadde en hit med den her for mange, mange år siden. I've never been to me. Det mandagskonkurranse på en torsdag, i og med at sist mandag så var det rød dag, andre pinsedag, og det betyr at det var ikke noe trønde frokostsending, så jeg har da et gavekort på Circle K Premium-koppen, som jeg skal dele ut i dag. Og da har du altså varm drikke gratis i et helt år. Først så får du gavekortet, det stemplet og nummerert, ta det med til en Circle K-stasjon, hvilken som helst, og så får du da koppen, og da det bare å fylle opp tanken på koppen. Og konkurransen handler bestandig om norsk musikk, på norsk, men du får bare 3 sekunder av starten på en låt, og på bakgrunn av de 3 sekunderne, så skal du klare å finne ut titel på låt. Og det det vi på jakt etter, titel på låta. Vil du ta med artisten, gjør gjerne det. Du sender inn svar på SMS, starter meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og sende det til 261414. Hvilken norsk låt med norsk tekst er det som starter sånn? Ja, det var en fin liten snutt. Husk, det norsk artist, det synges på norsk når det først begynner å synges da. Men hva heter låta? Hva titelen på låta? Det det vi på jakt etter. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Altså, du får ikke noen minuspoeng hvis at du døtte på artistnavn, men det hold med låttitel. Så hvilken låt er det som starter slik da? Bør være rimelig kjent, vi skal en del år tilbake i tid. Vi tekar den en siste gang i denne runden. Ja, Nea, svaret ditt og navnet ditt T26114. Kanskje er det du som vinner Circle K Premium-koppen. Verdien er på 599 kroner, og vi skal dele ut premien før klokka blir 11. Nathan Evans med venner kommer her og nå med låta Vellermann.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Sendingen presenteres av...
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
8: Og
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7-11.
12: Vi skal ganske straks slå av en prat med trønderbergenser Trond Helge Jonsen. Han aktuell da med eget talkshow som heter Jonsens gjestegjørne. Men før vi slipper til Trond Helge, så skal du få høre hvordan det høres ut når en bergenser prøver å synge på trøndersk. Og det funker faktisk veldig, veldig bra. Overraskende bra. Det vel den eneste låten han har gjort på trøndersk, så vidt jeg vet. Med et band som kaller seg for Bror. Og låta den heter Slepp meg inn.

0: Nydelig låt fra Trond Helge Jonsen, som da bergenser, men som søng på trøndersk på denne låta. Og jeg har en avtale med at jeg skulle prøve å få tak I Trond Helge Jonsen denne morgenen. Har vi noe kontakt?
1: Ja, hei, det jo, faen. Jeg hadde glemt at jeg nå I 2 sekunder, men jeg klar.
0: Ja, du klar. Så flott, fordi at du på luft, du på luften allerede, herr Jonsen.
1: Vi på luften nå?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og jeg hadde jo timet så fint her, vet du, fordi at jeg hadde jo da spilt denne låta som jeg nå har begynt å forelske meg, som heter Slepp meg inn, og det så fascinerende å høre en bergenser synge på trøndersk.
1: Ja. Han skriver jo noen fine låter, han Kurt Selnes og han kameraten, jeg husker ikke navnet på han, men de har jo et sånt fint prosjekt der de kom inn og sang på trøndersk.
0: Ja, og det funket jo overraskende bra. Det, jeg synes du skal bare fortsette med det, Trond Helge.
1: Nei, men jeg kan ikke det. Jeg jo fra Bergen, vet du, så jeg må jo holde noen. Men det så tidlig på morgenen at da har du glemt at vi skulle gjøre dette, men veldig hyggelig. Så nå vi I gang her.
0: Ja, men hvor du hen, Trond Helge?
1: Nei, nå jeg nede I Sandnes. Jeg skal spille på noe som heter Trubadurfestival.
0: Ja.
1: Meg og Elg og en høy med artister. Tom Hell, Frank Eriksen, you name it.
0: Oh.
1: Bare fine folk.
0: Ja, ja, det hørtes jo fantastisk bra ut. De heldige, de som skal på de her konsertene, skjønner jeg.
1: Ja.
0: Du, vi skal prate litt om det faktum at du har jo startet nesten da en konkurrerende mediebedrift, Tenea Radio. Du har startet ditt eget talkshow.
1: Ja, jeg kaller det ikke talkshow, jeg kaller det Jonsens gjestegjørne, der det vi sier at det et musikalsk bokbad med den gode samtalen.
0: Ja, og hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Det veldig nytt. Jeg har bare gjort det 2 ganger. En gang var hemmelig, da hadde jeg Ulf Risnes der som en test. Det gikk kjempebra. Så hadde jeg Helge Grønø forrige gang fra de musikalske dvergene. Kom opp til Trondheim. Og så nå på søndag så det Anne B. Ragde som skal være med.
0: Ja, så det vil si du har hatt 2 musikere før, og nå skal du ha en forfatter. Altså, hva tenker du musikalsk da?
1: Nei, det jo, jeg kan jo ikke røpe hva jeg skal spille, men Anne B. Ragde, hun jo en, hva skal jeg kalle det? Hun er jo ikke sånn som alle andre. Så hun har jo ønsket seg noen sanger da, som, eller 2 sanger som jeg skal spille I mai, 31. mai, og det hører jeg egentlig ikke hjemme I mai. Men jeg kan røpe at det handler litt mer om desembertider og sånn. Men så gjerne jo hun, og så gjerne jeg.
0: Ja, og som regel når at du da skal ha et talkshow, sånn som du har nå, som begynner å bli ganske profesjonelt, så gjør jo du research I forkant, og du har jo lest alt av det som Anne B. Ragde har skrevet.
1: Ja, det var dine ord. Men jeg kan si det sånn at jeg hadde et møte med henne I går, da, som varte I 3,5 timer eller noe sånt, og det var meget hyggelig. Mhm. Så jeg skal jo ikke si alt nå da, men hun jo meget interessant, og det hun skriver jo jævlig bra, og så hun jo kompromissløs. Og det å ha et sånt menneske foran seg I stolen der, og snakke litt om personen bak hun som forfatter, veldig interessant.
0: Ja, hun har jo sterke meninger, og hun finner jo på mye rart. Du må spørre hvordan det går frem når hun baker kake, for det kan visst involvere også da bruk av sprøyte av en eller annen merkelig grunn.
1: Ja, det har jeg ikke spurt henne, men hun fikk jo servert kake på Pascal, og der hun uttrykte at I avisen at dette kunne hun gjort bedre selv, og Pascal selv svarte jo en helveteste melding der.
0: Ja.
1: Så hun har sine meninger, ja.
0: Ja, men
1: du vet, Bård, at en dag, eller en søndag det passer, så vil jeg også ha deg som gjest, sånn at vi kan snu rollene, skjønner du?
0: Ja, du skal gjøre igjen, som vi sier på trøndersk, for du har jo vært flere ganger på besøk til meg i studio.
1: Da skal jeg under huden på deg.
0: Å, fytte rakkeren.
1: Ja, det bare, så det bare gleder seg.
0: Ja, eller gruer seg. Begge deler funker her. Men ja, jeg sier ja takk. Jeg vil gjerne være gjest i Jonsens gjestegjørne.
1: Ja, du vet jo at jeg snill, sant? Så vi skal få det til en bra greie der.
0: Det høres flott
1: men,
0: ut.
1: Men det jo noe, jeg må jo si det, hvis det lov å si det. Mm. Jeg sier det likevel. Men det å lage noe for tiden, vet du, i, om det Trøndelag eller hvor faen du hen, så altså folk må jo prioritere hva de har lyst til å gjøre, ikke sant? Mm. Billettsalg på konserter og alt som har med teater og ting å gjøre, det er vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men da må jeg si at ja, man må velge å prioritere riktig, men skal man få til å gjøre sånne kule ting, så er det faktisk viktig at kanskje 90 personer av 250.000 i Trondheim kommer og hører på dette her.
0: Ja, men sånn? Men altså, er det bra innhold og ryktene går om at det her er kult å få med seg, så vil jo folk kjenne sin besøkelsestid, og jeg tror nok det mange som interessert å høre hva Anne B. Ragde har på hjertet.
1: Ja, det håper jo jeg også, sant?
0: Mm.
1: Så vi vet jo, jeg bare håper at folk kommer og bare får se hva det er for noe. Og det starter jo klokken 6 på en søndag, og så er du ferdig sånn i 8-tiden. Du rekker både kveldsnytt og legunger og ja, ferd på kjæringer eller motsatt. Det er mange muligheter her, Bård.
0: Ja, og det er altså Café 3B som er stedet, legendarisk konsertsted. Du har jo spilt mye der, men ja, du skal jo spille, men nå skal du også prate.
1: Ja, og forskjell på 3B fra disse søndagene til vanlige helger, og det at vi legger opp røde løper til vårt publikum.
0: Mm.
1: Det er hvite duker, det er stearinlys, det er snacks på bordene, det er bordservering, sant? Det er egne servitører som tar seg av deg. Det er litt eksklusivt, for å si det rett ut, midt i Brattørgata i Trondheim.
0: Ja, førstkommende søndag klokka 18, Café 3B, Jonsens gjestegjørne med Anne Birkenfelt Ragde som gjest. Men du må spørre litt om hvordan hun driver bake og hvordan hun sprøyter eventuelt alkohol inn i kakken sin.
1: Ja, jeg skal spørre om det der med den sprøyten, og det litt interessant egentlig.
0: Ja, det. Kjempeflott, Trond Helge, du får kose deg i Sandnes, og spill fint, så skal jeg spille en låt av deg. Er det siste låta di som heter Fra Møhlenpris til Møhlenberg?
1: Det er riktig, Bård. Mm. Og takk for at du alltid tar deg tid til å prate med meg når jeg ringer deg og spør om det.
0: Bare hyggelig, Trond Helge Jonsen. Vi snakkes!
1: Ja, god ettermiddag, Trøndelag, holdt jeg på å si, eller hele Trøndelag. Ha en fin dag.

0: Fra Trond Helge Jonsen, som vi nettopp slo av en prat med. Låta heter Fra Møhlenpris til Møhlenberg, og det vel kanskje reiseruta han tok da, når at han flytta fra Bergen til Trondheim, for Møhlenpris jo da en del, en bydel da i Bergen sentrum, og Møhlenberg, ja, vi vet jo at det en del av Trondheim sentrum.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
0: Fredag 12. juni, innen da, så må du ha nominert noen til å få seg et nytt førekort. Et samarbeid altså mellom NEA Radio og ABES Trafikkskole, og vi skal gire til nå frem mot datoen. Frem mot sperrefristen, ta tak i noen historier som har kommet inn, og hvis du vil nominere, så må du gjøre det på NEA Radio sin Facebook-side. Øverst der, så ser du lenken, det er mange som har vært inn og nominert, det er plass til flere. Det er vel i prinsippet ubegrenset plass på Facebook. Ja, helt til harddisken til Mark Zuckerberg går full. Men da oppgraderer den sikkert. Så nominer en person du mener fortjener gratis førekort. Gjør det på niaradio.no. Det har kommet mer bestilling på musikk. Vi skal innom det og diverse andre ting. Først Robbie Williams, Millennium. Millennium.

0: Millennium er vel egentlig sånn James Bond-musikk som ligger i bunnen her. Det er vel You Only Live Twice som er temaet som ligger i bakgrunnen da for Robbie Williams låta Millennium. Williams, ja, William har navnet i dag i dag. Liten pling da. Ja, det holder.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En særdeles grei dag i trafikken denne torsdagen. Det var et kort, moderat og effektivt morgenrush uten noe større problemer. Det gikk veldig greit i dag, litt roligere enn hva det har gjort tidligere. Det er rolig på veinettet, kollektivtrafikken er i rute, ser jeg. Det har ikke kommet inn noen nye, ferske meldinger. Ja, kollektivtrafikk. Vi har jo hørt rykter om at prisene på kollektivtrafikk skal skrues opp. Og i Sverige så setter de ned prisene. Skal vi flytte til Sverige da, kanskje? Tog er i rute, bortsett fra Meråkerbanen, hvor det foreløpig er stengt på grunn av store nedbørsmengder. Når regner jeg med å åpne da? Det sier de ingenting om, men det er i hvert fall buss for tog på strekket. Politiet, de har jo vært på Frøya i forbindelse med brannen som ble meldt der. Dyrøyveien, og for en halvtime siden så kunne brannvesenet fortelle at nå hadde de stålkontroll på brannen, så brannfaren over, eller det har jo brunnet da. Og så har det jo vært en snodig sak i Trondheim, Ila, i går, hvor politiet måtte rykke ut etter en melding om en person som trua en annen person med kniv. Det var den opprinnelige meldingen. Politiet rykket da ut til Ila. Der hadde situasjonen roet seg ned. Politiet var i kontakt med flere personer for å finne ut hva det var som hadde skjedd. Og politiet snakket da med to menn i 40-50-årene på kaia i Ila, og det skal være dem som var involvert i hendelsen. Trusselsituasjonen skal ha oppstått etter at en av mennene hadde kastet søppel i fjorden, og den andre mannen hadde påpekt at det her er ikke lov. Det er ikke lov å forsøple i fjorden. Det skal deretter ha oppstått en håndgemeng, som det heter, mellom mennene. Og det var da på et tidspunkt uklart om det hadde blitt vist fram kniv, som det innledningsvis ble meldt om, og politiet tok opp forklaring og fant ut at det var ikke kniv det var trua med. Det var saks. Og politiet, de avslutta sånn i 20:30 i går kveld saken, og saksemannen, som politiet kaller den nå, ble bortvist fra stedet og fikk beskjed om å holde seg borte frem til klokka 8 på morgenkvelden. Så her var det altså en som kastet søppel i fjorden, og så var det en annen en som kanskje hadde litt mer miljøverngener i kroppen, og så sa at du kastet ikke søppel på fjorden, og så var bråket i gang. Det er jo ikke pent å kaste søppel i fjorden, da. All den tida, søppeldunken er faktisk funnet opp.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ikke bare trafikk, men også politimeldinger når vi tar en liten runde av og til. Har du tips, så send meg gjerne en sms, Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og det har kommet inn en del meldinger. Det kom en melding litt tidligere i dag fra Vannmann, som påpeker at du kan ta en Willie Nelson-sang til. Ja, vi har spilt Seven Spanish Angels litt tidligere, men Willie Nelson har gjort duett med Kurt Nilsen, og den skal vi spille litt senere. Jeg husker ikke titelen, sier Vannmann. Det husker jeg. Den heter Lost Highway. Men Roar med H i begge endene, eller var det R, eller var det F, eller Roar med K i begge endene, Kroark. Han svarer på dagens konkurranse, ja, og har forslag navnedagsrelatert musikk. Take it easy, William Hutt, den har vi spilt. Fin låt, helt enig. Eller noe fra William Kristoffersen. Og det er jo sjefen og basselusken da i Ole Ivars, William Kristoffersen. Vi tar en låt av han, men han liker ikke å synge, han synger jo litt, men han har jo da deltatt i hver gang vi møtes, og da var det Emily Hallow. Emily Hallow, hun gjorde jo da sin versjon av en William Kristoffersen-låt, og det var jo en sart, vakker sak som het «Jeg vet du borte».

0: nå, sart og fint ifra Emily Hollow, med låta «Jeg vet du borte», som skrevet av Ole Ivar-sjefen William Kristoffersen. Og William har navnedag i dag.
1: Nea Radio.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Jeg glad, og da kjenner til jeg krasa for en stein.
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
8: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
9: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
11: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
12: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
13: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
14: Rysbilglass 0909.
1: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Vi var jo innom politirapporten for ikke lenge siden, og leste da, fikk informasjon om saksemannen i Ila. Som trua med saks, da fikk jeg lyst til å spille saksemusikk i Trønderfrokosten. Så her Scissor Sisters, saksesøstrene, med låta I Don't Feel Like Dancing.

0: Politi.
1: Kronprins Haakon og kronprins Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Sykefraværet i Trøndelag fortsetter å gå ned. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 6%, ned fra 6,2% på samme tid i fjor. Bare Oslo og Rogaland har lavere sykefravær enn Trøndelag. Samtidig gikk over 22 000 færre dagsverk tapt sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Torbjørn Aas peker på tettere oppfølging, samarbeid med fastleger og mer bruk av gradert sykemelding som viktige årsaker til nedgangen. Høylandet topper statistikken blant kommunene med høyest sykefravær. Lavest er det i Tydal. AtB lokker nå flere til å prøve samkjøring i Trøndelag. Fra 30. mai får de 500 første som registrerer seg som sjåfør i samkjøringsappen Trips ekstra bonus. Sjåførene får 300 kroner for den første turen og 100 kroner for hver av de 9 neste. Totalt kan bonusen bli på opp til 1200 kroner. Ordningen gjelder i hele Trøndelag, og passasjerer reiser gratis. AtB sier erfaringene fra prøveprosjektet viser at oppstartbonus er viktig for å få flere til å teste det her. Målet er å bruke ledige seter i biler som allerede er på veien, særlig i områder med få bussavganger. Så langt er det registrert nesten 18 000 samkjøringsturer i prosjektet, som startet i mars i fjor. Ifølge AtB så har ordningen spart nærmere 100 tonn CO2. Svølja-tunnelen på fylkesvei 30 blir nattestengt i perioder fra juni til august neste år. Årsaken er nødvendige utbedringsarbeider etter en påkjørsel i tunnelen. Arbeidet omfatter blant annet reparasjon av skader og sikring av tekniske installasjoner. Ifølge fylkeskommunen er tiltakene nødvendige for å opprettholde trafikksikkerheten og sikre stabil drift fremover. Og for å redusere ulempene for trafikantene blir tunnelen altså stengt på nattestid mens arbeidet pågår. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: tannforhandleren Namsen Fritid.
1: Er du våken? Er du klar?
2: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
3: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
1: Trønderfrokost.
4: God formiddag. Morgen har blitt til formiddag, nå som klokka har passert 10. Og vi har en time igjen av Trønderfrokosten, sen frokost. Det er mange som synes det er også veldig behagelig. Enkelte synes at hotellfrokostene slutter litt tidlig. De kan slutte klokka 10 på enkelte hoteller. Burde ha holdt på til 11, ja. I hvert fall hvis det har vært trivelig på hotellet kvelden i forkant. Trivelig på campen, det vil det vel også bli i Verdal, i Vømmerdalen i løpet av helga. Det braker løs med Vømmelfestival. Startskuddet har gått i dag, og det varer da i dag, i morgen og på lørdag. Det skal vi komme litt tilbake til i løpet av denne timen. Hvor vi også skal prate litt om høye bygninger. Vi har hørt at det planlegges nå Norges høyeste bygning i Oslo. 120 meter høy. Er den da den høyeste bygningen i Norge? Ja, usikker. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi starter timen med Gary Holton og Casino Steel. Her er sangen om Ruby.
5: You have painted up your lips and rolled your greasy tinted hair.

0: Gary Holton og Casino Steel.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Været for denne torsdagen 28. mai forteller at det blir bris fra sørvest. Det skal blåse periodevis frisk bris på kysten, sky og vær med regnbyger, og sent i ettermiddag fra regnbyger til regn. Temperaturen i dag oppe i 14 grader på det varmeste nå. Det en økning på 1 grad siden sist vi sjekket, og det Orkanger da, som ligger på topp med 14 grader. 13 grader på Kvål, 12 grader Oppdal, ser jeg, det samme for Levanger. Det skal bli 11 grader i Åla, 11 grader Røros. Oppdal skal få 12, Selbu 10, Stjørdal 11. Ja, nå vi jo på tosifra antall plussgrader over hele Trøndelagen, ser det ut til. Fra 10 til 14.

så ravgærlig. Det kunne ha vært vær, med tanke på festivalhelga I Vømmerdalen, som skal markeres da i helga nå. Har du et eller annet på hjertet? Du må, det ikke noen grunn til å holde deg inn. Ikke vær genert. By på deg selv. Det gjør du I en SMS, 9-26-1-14, eller melding på Trøndefrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side. Et apropos her fra posten av Rolf. Låta Ruby fungerte ikke I studio først I London, da JP West I bandet Lip Service var innom studio, så spurte produsenten om JP West kunne prøve ut litt gitar, og da la han på noen power chords, altså kraftfulle akkorder, og da fungerte låta. Vi har også hørt Ruby I Kenny Rogers versjon. Vi må innom konkurransen ganske straks, men først en fin duett mellom Petra Marklund og Monica Mac. En litt sånn 60-tallsfil over låta, som heter Can't Frame the Moonlight.

over, så har du fremdeles en fantastisk kvalitetstung, fin termokopp. Og har du lyst på den her koppen, så må du da svare riktig på dagens musikalske nøtt. Vi har funnet fram nok en norsk artist, synger på norsk, men du får ikke høre noe sang. Fordi at du får bare 3 sekunder av starten på en norsk låt, og du skal da fortelle meg hvilken låt det titel på låta. Gjerne dra med artisten hvis du vil, men det hold med titelen på låta. Hvis at du litt sånn grolatt på bokstavene I tekstmeldingen din. Du starter en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Hvilken låt det denne gangen? Sånn starter altså låta. 3 sekunder av starten på en norsk låt. Framføres på norsk, men hvilken låt? Det altså spørsmålet. Altså, det ganske imponerende. Altså, det mye musikk. Det millioner, om ikke milliarder av låter som tilgjengelig. Kanskje ikke milliarder på norsk da, men det veldig mye musikk. Og da det fascinerende at av alle låtene, så holder jeg egentlig med bare 3 sekunder, og så klarer du å plotte inn forhåpentligvis riktig svar. Hvis du vet svaret, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Kanskje det du som vinner Circle K Premium-koppen. Og vinneren kunne gjøres like før klokka 11, som alltid. Vi nå skal nå tilbake til 80-tallet. Rock på 80-tallet. Fra gruppa Touch med låta When the Spirit Moves You.

0: gruppa Touch, A-O-R som musikken heter, det vil si Adult Oriented Rock. Jeg sa det var 80-tallet, det var grisetidlig 80-tall da, for plata ble gitt ut I løpet av 1979, men fikk gjennombruddet sitt da på tidlig 80-tallet, When the Spirit Moves You.
1: Se på det her da! Det kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så det
4: for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
6: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde resten av energi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polen. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
8: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
9: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, tura og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
11: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
12: 3, 4!
13: Lørdagen 30. mai klokka 9 det Storbømmelfest I Folkeparska.
14: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
15: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
16: Billetten kjøper du via vommel.no.

Vi skal ut og kjøre Mazda Råne med en Mazda fra 1985 sammen med Marie Kloppbakken og Sver.

0: sommeren da jeg fylte diesel, eller bensin, eller 18, som Marie Klappbakken sang da. Masta fra 1985, og for dem som da har peiling på bil, hvilken Masta fra 1985 var den aller, aller, aller kulesten? Det var en Masta som ikke hadde en helt ordinær forbrenningsmotor, ikke sånn som de vanlige forbrenningsmotorene med fire eller fire, seks eller åtte sylindre. Det var ikke noen V-motor, nei. Det var ikke en rekke firer, eller ikke rekke sekser. Nei, det var en snodig liktende sånn turbinmotor. Det var ikke så stor sånn, egentlig, sånn kubikkmessig. 1,3 liter eller noe sånt, men budde Kornik, for motoren var litt annerledes enn vanlige motorer, gikk under navnet rotasjonsmotor, og kanskje bedre kjent som vankelmotor. Og den kuleste Mastaen fra 1985, det var Masta RX-7.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og etter litt bildrodling så passer det jo fint å ta en liten tur innom trafikken da for å sjekke ståa der. Det har vært en rolig dag. Jeg sitter og ser på trafikkflyten da i Trondheimsområdet. Beveger meg litt bort og ut og fram og nordover og har nå passert Åsen og Skogn, og der kommer jeg til Verdalen. For jeg skal bare se om det noe mye trafikk da i Vømmerdalen akkurat for øyeblikket. Men der ser det rolig ut, ja. Det er ikke noe mye trafikktetthet enda, nei. Men det kan jo bli litt action da i løpet av helga når Vømmelfestivalen 2026 braker løs. Og det er jo slik da at festivalen, den har startet allerede i dag. Og det er først i morgen at det virkelig braker løs, og på lørdagen så er jo da det her legendariske Vømmeltoget på gang. Det kan jo bli heftig, og årets tema, det er jo beredskap, og da skal det bli interessant å se hvordan da vømlingene responderer på det, og hvordan toget vil se ut da med tema beredskap. Når det gjelder trafikken sånn for øvrig, så har det gått veldig, veldig bra i dag. Ingen nye ferske meldinger fra hverken ATB, SJ, Bane Nor eller andre som følger med på trafikken. Og så gjentar vi da at det vil bli stengt tunnel på Fylkesvei 30 i sommer. Det er Svølja-tunnelen som skal da repareres. Det har skjedd noen hendelser. Det var en lastebil som hadde kjørt gjennom for en stund tilbake med planet oppe, og da hadde det skrapet bort i taket og tatt med seg både belysning, kabelbru, kabler og diverse annet, og det må da utbedres, så det betyr at tunnelen vil være stengt fra 1. juni til 10. juli på kveld og nattestid, fra klokka 21 til klokka 6 om morgenen, altså fra 1. juni til 10. juli, og samme tidsrom fra 10. til 21. august, men det vil bli tre korte gjennomslipp i løpet av denne perioden. Utrykningskjøretøy får lov til å passere, og da handler det om å time da. De har jo ikke sagt når gjennomslippene skal være. Smartest er jo å klare å komme seg gjennom tunnelen før klokka 21, og eventuelt vente til den åpner igjen da klokka 6. Enkelt er jo sagt at, ja, men gamleveien, den går jo ut på siden, den går jo rundt og utenfor, der kan ikke vi bruke den. Nei, det er mer som en krøttersti, det er en traktorvei, det. Nå er det jo en del folk oppe i det området der som har svart belte i traktor, da, så det burde kanskje ha funket likevel. Men, da vet du det. Du finner mer informasjon om det her på vegvesen.no.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114, hvis at du har meldingen fra trafikken. Ja, vi var innom Vømmerdalen, jeg har lovt Vømmelmusikk, og det er altså beredskap som er tema for årets Vømmelfestival, så her kommer Vømmelbasen og Porselen Band med beredskapsvisa.

0: Han, Vømmelbasen og Porselenband med beredskapsvisa. Beredskap er altså tema for årets Vømmelfestival. Knut Ingersheim, hei!
1: Hei, Sandborg. Er det en fin dag sånn til vanlig?
0: Ja, jeg synes det. Det litt sånn grått, men det ikke så gærlig som det var i går.
1: Nei, i går var det sånn tungt. Det var så trykkende, så.
0: Ja, i går synes jeg det var depressivt. Nå er det bare depressivt light.
1: Ja, ja.
0: Så det går veldig fint. Det var beredskapsvisa, tema for årets Vømmelfestival. Vi skal til Vømmeldalen i morgen.
1: Ja, vi gleder oss. Sending fra klokka 13 fra Porselenstrand.
0: Ja.
1: Porselenstrand Aveny.
0: Ja, hva heter det? Porselenstrand Hotel, det heter det. Ja, vi skal inn i.
1: Vi skal inn i der.
0: Ja.
1: Det blir generalforsamling og normal ettermakssending med det blir Vømmel i Vømmeldalens tegn, ja.
0: Ja, det blir det, og vi blir vel tatt bakfra av Fyshøle Turn- og Idrettsforening i år, og det en tradisjon, det.
1: Tradisjoner skal man ta vare på.
0: Ja, vi jo spent, altså, Fyshøle Turn- og Idrettsforening, det jo da en kjent da, sportsforening da i Vømmeldalen.
1: Meget.
0: Så vi jo veldig nysgjerrige på om, hva nytt med Fyshøle i år?
1: Ja, vi får jo svar på det, vi skal ha musikalske gjester, vi skal ha alle som har noe de skulle ha sagt om Vømmel og Vømmelfestivalen kommer, tror jeg.
0: Ja, det blir veldig så trivelig, vil jeg tro. Det var en ting som jeg la merke til i morges når at jeg hørte på Riksnyheteren.
1: Ja.
0: Og det var følgende utsagn.
2: Oslo bystyret har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum.
0: Han sa 120 meter høyt, og han sa at det kan bli Norges høyeste.
1: Ja, jeg vet ikke hvem som det per i dag. Er det kanskje Postgirobygget eller Oslo Plaza eller noe sånt?
0: Altså, det ligger jo da en oversikt der ute da, over de høyeste byggverkene i Norge. Og spørsmålet er kanskje definisjonen her da, fordi at 120 meter går vi for eksempel inn og sjekker da Tyholt-tårnet,
1: ja, ja.
0: Så er det 124 meter.
1: Ja, med antenner på toppen og sånt, ja.
0: Ja, ikke lov med antenner. Tenge noe.
1: Jo, det der jo litt sånn, hvis man ønsker at det her virkelig skal bli høyest, så må man jo bare sette på et sånt spir på toppen, som de gjorde på Empire State Building i New York.
0: Ja, og jeg tenker det, er det juks da, i så fall, fordi at ja, la oss da gå tilbake til 80-tallet, den populære artisten Nick Kershaw.
1: Ja.
0: Han var en liten kar. Jeg tror ikke han målt mer enn sånn A63.
1: Nei.
0: Men han hadde svart belte i å tupper håret.
1: Ja.
0: Og da ble han A82.
1: Ja, sant. Med plattesko eller med hæla og tuppert hår, så var han en 82, ja.
0: Ja, og går du til legen og skal måle deg og sånn, da, så du måler jo ikke fra toppen av det tupperte hårstrået som stikker lengst opp.
1: Nei, du gjør ikke det. Du måler fra skallen, ja.
0: Og derfor Tyholt-tårnet ikke da er regnet som Norges, eller blant det høyeste.
1: Ja, så det må være juks der da, men det kan man jo fikse. Ja, så det skal være altså 120 meter med etasje man kan bruke til nå da.
0: Jeg vet ikke definisjonen, altså byggverk. Men hva den sa for noen ting da? Jeg må jo bare høre, var det bygning eller byggverk? For det er noe forskjell der, en gang til, få høre.
2: Oslo bystyret har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Mm. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum.
0: Byggverket?
1: Ja. Ja, ja.
0: Da mener jeg, da er antenna med for den del av byggverket.
1: Ja, absolutt.
0: Og da er det en del bygg som er betydelig høyere, og hvis at vi starter da på 120 meter, som de sier at det nye Horizon-bygget i Oslo skal bli, så har vi da Nexans-tårnet i Halden.
1: Ja vel.
0: Det er 123,5 meter høyt.
1: Ja.
0: Ja, og så har vi da faktisk Skarnsundbrua.
1: Ja, helt opp på det øverste bruspennet, ja.
0: Ja, hvor høyt?
1: 125 meter sikkert.
0: 152 meter?
1: Ja, fortsatt et byggverk.
0: Og det står i Mosvik, så ja. det er i Trøndelag. Askøybrua i Bergen er like høy, 152 meter. Mm. Og så har vi da Tryvannsmasta.
1: Ja.
0: Det er ikke Tryvannstårn, men Tryvannsmasta. Det er jo et byggverk.
1: Ja.
0: Ja, den er 209 meter høy.
1: Ja.
0: Og skal vi ta det aller høyeste byggverket I Norge,
1: mm-hmm.
0: da må vi ut på havet.
1: Ja, selvfølgelig, en av plattformene, ja.
0: En av oljeinstallasjonene der. Det Troll A-plattformen. Total høyde, og det sikkert opp til den rette toppen der det spruter sånn ild ut.
1: Ja, der den brenner gass, ja.
0: Ja, 472 meter.
1: Ja, fra topp til bunn.
0: Halv kilometer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da blir jo dere Oslo horisont litt pinglet.
0: Det blir pinglet I forhold til det, ja. Så her definisjonen av hvordan de måler det. Det skal jo sies da at på en annen oversikt så sier de det da at det Nexans-tårnet som jeg var innom da, I Halden som ble bygd I 1992, som på førsteplass over de godkjente byggverkene.
1: Ja, for da står på bakkene og går rett opp.
0: Ja, andreplassen går til Oslo Plaza. Det 117 meter høyt.
1: Ja.
0: Og så det da postgirobygget.
1: Ja, det litt lavere.
0: det litt lavere. Det står det at det ruver bare 80 meter over bakkeplan med sine 19 etasjer.
1: Ja.
0: Mm. Og på fjerdeplass, Herøya, en gjødselfabrikk, det jo ikke så interessant da. Men femteplassen, det går til Trondheim. Det går til Nidarosdomen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Tenk deg hvor den ruva I terrenget I middelalderen da.
0: Ja, og da sier jeg med høyden på det høyeste spiret, det 98 meter.
1: Ja, så det de driver med I Oslo egentlig ikke sånn sett fra, I hvert fall ikke sett fra Trøndelag, spesielt imponerende.
0: Nei, vi synes ikke.
1: Nei, men det som litt faren med det da, fordi at hvis man begynner å åpne for sånne 120 meters bygg, så vil det jo bli flere av dem.
0: Mhm.
1: Og til slutt så har vi en sånn skyskraperrekke da, langs kysten av Oslo, eller langs indre bykjernen av Oslo. Jeg vet ikke om det blir så fint. Og du kunne tenkt deg bodd øverst I et 120 meter høyt tårn. Øverste etasje liksom.
0: Jeg kunne tenkt meg å prøve det for en periode for å se om, med det, her, om det all right.
1: Ja, det blir litt sånn, har du brannstige? Nei, men jeg har fallskjerm.
0: Nei, vi konkluderer med at de tar I litt når de påstår da at det nye bygget I Oslo kommer til å bli Norges høyeste, I hvert fall hvis vi snakker byggverk. Vi var innom postgirobygget, som også var rimelig høyt en gang I tida. De har kommet med ny musikk sammen med Staysman og Trygve Skau, og låta heter En engel på mine skuldre. Det blir premierespilling på Nea Radio.
1: Følg med.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
9: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
10: Programmet presenteres av
11: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
13: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Det her er Trønderfrokost.
15: Trønderfrokost
14: med Bård Danielsen.
16: Nea Radio.

0: var Lost Highway duett. Kurt Nilsen og Willy Nelson, og Willy har navnedag i dag.
1: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Og duetten med Willy og Kurt var nest siste låt i dagens Trønderfrokost. Vi har en fin låt igjen, men før det, dagens konkurranse. Hvor vi nok en gang skulle finne titel på en norsk låt med norsk artist og dele ut Circle K Premium-koppen. Og de tre sekunderne med intro i dag hørtes slik ut. Og tre sekunder er tydeligvis nok for dem som har et godt musikkøre, for det har strømmet på med svar. Ikke et eneste feil svar i dag. Systemet har fått noe å bryne seg på. Jeg har bedt da systemet plukke ut en tilfeldig vinner blant dem med rette svar. Og da har følgende navn kommet opp. Kjetil André Moen Johansen. Og han har svart da Jannike med svake mennesker. Svake mennesker, det var svaret i dag. Gratulerer til Kjetil André. Da ble det Circle K Premium-kopp på han. Da er det straks klart for lunsj-sending. Og i dag så er det Per Magne Moan som er ansvarlig for lunsjen. Og etter det så kommer Knut Inge Skjem, men jeg tenkte at jeg skulle lure meg inn imellom Knut Inge og Per Magne klokka 13 med ny fersk utgave av Trøndertoppen. Og du har muligheten til å stemme i 4,5 minutt. Da stenger muligheten for å stemme på Trøndertoppen denne uka. Navnet mitt er Bård Danielsen. Hyggelig at du har hørt på. Andre krefter tar over Trønderfrokosten i morgen. For i morgen så har jeg byttet. Jeg skal ha ettermiddagssending fra Porselenstrand Hotel, Vømmerdalen, fra klokka 13 i morgen. Sammen med Knut Inge da. Avslutte med Eagles Busy Being Fabulous. Og med det, ha en fortsatt fin, lich fredag.

0: Klokka er 11.
1: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey er klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Sykefraværet i Trøndelag fortsetter å gå ned. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 6%, ned fra 6,2% på samme tid i fjor. Bare Oslo og Rogaland har lavere sykefravær enn Trøndelag. Samtidig gikk over 22 000 færre dagsverk tapt sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Torbjørn Aas peker på tettere oppfølging, samarbeid med fastleger og mer bruk av gradert sykemelding som viktige årsaker til nedgangen. Høylandet topper statistikken blant kommunene med høyest sykefravær. Lavest er det i Tydal. AtB lokker nå flere til å prøve samkjøring i Trøndelag. Fra 30. mai får de 500 første som registrerer seg som sjåfør i samkjøringsappen Trips ekstra bonus. Sjåførene får 300 kroner for den første turen og 100 kroner for hver av de 9 neste. Totalt kan bonusen bli på opptil 1200 kroner. Ordningen gjelder i hele Trøndelag, og passasjerer reiser gratis. AtB sier erfaringene fra prøveprosjektet viser at oppstartbonus er viktig for å få flere til å teste dette. Målet er å bruke ledige seter i biler som allerede er på veien, særlig i områder med få bussavganger. Så langt er det registrert nesten 18 000 samkjøringsturer i prosjektet, som startet i mars i fjor. Ifølge AtB så har ordningen spart nærmere 100 tonn CO2. Svølja-tunnelen på fylkesvei 30 blir nattestengt i perioder fra juni til august neste år. Årsaken er nødvendige utbedringsarbeider etter en påkjørsel i tunnelen. Arbeidet omfatter blant annet reparasjon av skader og sikring av tekniske installasjoner. Ifølge fylkeskommunen er tiltakene nødvendige for å opprettholde trafikksikkerheten og sikre stabil drift fremover. Og for å redusere ulempene for trafikanter blir tunnelen altså stengt på nattestid mens arbeidet pågår. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Vi ser litt på torsdagsvær i Trøndelag. Vi sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag liten kuling, skya, regnbyger fra sent i ettermiddag, regn. Og sommertemperaturen lar vente på seg enda. Vente 12 grader I Trondheim I dag, Steinkjær 11, 10 I Selbu, 12 på Oppdal og 10 grader på Røros.
0: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
2: Jeg håper dere har igjen litt plass til lunsj også, selv om vi har hatt en solid frokost nå med sikkert både posjerte egg og bacon og kanskje mye annet godt attatt oss, og jeg håper at det plass til enda litt mer, for vi har faktisk 2 timer med lunsj fremom oss. Hjertelig velkommen skal du være, og takk for at nettopp du har radioen din på våre frekvenser. Vi skal ha mye god musikk, som vanlig, starte med ELO, Mr. Blue Sky.

0: Radio.
1: Ja, vi hørte Elo med Mr. Blue Sky her. Vi tenkte at kanskje du er ikke helt enig i alt musikkvalget vårt. En eller annen låta er sikkert nå stort å begynne å vippe opp og ned av, kanskje. Men er du nå fullstendig uenig med oss i dag, så er det lov til å ønske seg en låt. Også. Det gjør du enklest ved å sende oss en SMS. Kodeord NEA først, og så åpner rom og meldingen din, og så sender du det til 26 11 4, så skal jeg gjøre det som står i min makt og få det på

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: en god gammel låt fra Paula Abdul der. For mange kanskje den eneste låten dere kjenner fra Paula Abdul. Vi hørte Rush Rush her i lunsjen.
1: Masse god og variert musikk.
2: Nea Radio.
0: Ja da, vi sitter og kikker litt i nettaviser, og de har en artikkel i dag som handler om historisk lave vannmagasin i Norge. Norge går sommeren i møte med historisk lave vannmagasin og svært lite strøm på lager, samtidig som strømprisene rundt dobbelt så høy som i fjor. Ifølge NVE så kraftsituasjonen noe verre enn på samme tid under strømkrisen i 2022, spesielt fra Midt-Norge og sørover. Lite snø i fjellet betyr også at magasinet trolig ikke fylles opp nok de siste ukene. Samtidig fortsetter Norge å eksportere strøm til utlandet. Forrige uke så eksporterte landet netto 354 gigawatt-timer, noe som NVE forklarer med økt snøsmelting og høy kraftproduksjon. Kritikere mener likevel at eksporten bidrar til tomme magasin, høye priser og svekka strømforsyningssikkerhet her på berget. Og på Stortinget så ble et forslag om å begrense strømeksporten ved lav magasinfylling nylig avvist, skriver Nettavisa. Rødt, FRP, SV og Senterpartiet ønsker å gi Statnett mulighet til å redusere eksportkapasiteten når magasinene går under normalen. Rødts nestleder Sofie Marhaug kritiserer regjeringen for å la kraftprodusentenes profitt styre, og advarer om at situasjonen kan gi både høyere strømpris, dårligere forsyningssikkerhet gjennom sommeren, skriver avisa. Ja, hva skal man konkludere med ut her da? Vi får nesten, med tanke på strømprisen, hvis det det viktigste i livet, så får vi nesten håpe på en fryktelig regntung sommer. Fylle opp at magasinet.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi får heller kose oss med litt god musikk her i lunsjen vi, og vi skal til TNT, Trøndelags mest hårreisende band, rockeband gjennom tidene. Og fra deres første plate så fikk vi jo låta Eddie. Vi skal høre den engelske utgaven av Eddie, den kommer litt senere det her da. Det er fremdeles Dag Ingebrigtsen da på vokal.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Jim Carr som vokalist, og resten av Simple Minds, hva du hørte der, Live and Kicking, og det kan til gangs brukes på det her bandet fra 80-tallet, som fremdeles turnerer rundt omkring, i hvert fall i Europa, jeg tror det med, og i USA, og kanskje i det fjerne østen, og for den saks skyld, så vil du oppleve Simple Minds live, så er ikke det en umulighet.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: En av 70-tallets mest populære stemmer der, 80-tallet for den saks skyld. Vi hørte Kate Bush med sin Wuthering Heights.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Ole Evinrud, eller Oli Dole, som var hans artistnavn på denne tida låta her kom, hører du her med Hvis jeg var Gud. Vi skal til Rosenborg, og Adresseavisa skriver i dag at Rosenborg nå tar en 6 uker lang VM-pause, der spillerne får 20 dager ferie før laget samles igjen 18. juni. Vikartrener Alexander Tetti mener pausen er helt nødvendig, både mentalt og fysisk, etter en tung periode for klubben. Noen gang må du bare ta pause fra dritten for å starte på nytt, sier Tetti til Adresseavisa. Spillerne får et treningsprogram med seg i ferien, men skal samtidig koble av og hente mentalt overskudd. Tetti mener flere i stallen ikke har hatt det fysiske grunnlaget for å tåle en lang sesong, og advarer om at enkelte kunne knekt sammen uten denne pausen. Kaptein Jonas Svensson understreker at laget fortsatt må være fullt fokusert før siste kamp mot Bodø-Glimt, og han vil ikke se etter Rosenborg i feriemodus. Han mener samtidig spillerne vil ha godt av å rense hodet før oppkjøringen starter igjen i juni. Etter pausen så er det ventet det Tetti kaller en pre-season 2.0. Det er mulig ny trener skal få tid til å bygge opp laget på nytt. Han tror Rosenborg vil fremstå som et helt nytt lag etter sommeren, både fysisk og taktisk, og det må vi da endelig håpe alle sammen. Laget ligger altså på nest siste plass, direkte nedrykksplass nå, at ja, det er vel en tredjedel av sesongen unnagjort. Det fine, når den ligger nederst på bånd, så er det bare en vei. Du kan riktig nok fortsette å gå på bånd i stund, men det får vi endelig håpe ikke skjer. Den eneste veien fra botten, det er oppover. Vi skal ha mer musikk, Lisa Nilsson nå. Vi skal altså til Sverige og låta Himlen rundt hørnet.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
3: Nea Radio.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
9: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
13: Klokken tikker og går mot hjertelaget, og det betyr nyheter og vær. Frem til den slags så hører vi litt på Whitesnake og deres Here I Go Again. Men ikke gå noe langt unna radioapparatet om du ikke er fornøyd med musikkvalget her. Det går an å sende en SMS til oss, kodord ned og melding til 26114. Og så er vi tilbake da med nok en time lunsj etter nyheten nå, der vi blant annet skal ha dagens musikkgjest. Så heng på!

0: Lea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka er 12.
1: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Sykefraværet i Trøndelag fortsatte å gå ned. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 6%, ned fra 6,2% på samme tid i fjor. Bare Oslo og Rogaland har lavere sykefravær enn Trøndelag. Samtidig gikk over 22 000 færre dagsverk tapt sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Torbjørn Aas peker på tettere oppfølging, samarbeid med fastleger og mer bruk av gradert sykemelding som viktige årsaker til nedgangen. Høylandet topper statistikken blant kommunene med høyest sykefravær. Lavest det i Tydal. ATB lokker nå flere til å prøve samkjøring i Trøndelag. Fra 30. mai får de 500 første som registrerer seg som sjåfør i samkjøringsappen Trips ekstra bonus. Sjåførene får 300 kroner for den første turen og 100 kroner for hver av de 9 neste. Totalt kan bonusen bli på opp til 1200 kroner. Ordningen gjelder i hele Trøndelag, og passasjerer reiser gratis. ATB sier erfaringene fra prøveprosjektet viser at oppstartbonus viktig for å få flere til å teste det her. Målet å bruke ledige seter i biler som allerede på veien, særlig i områder med få bussavganger. Så langt det registrert nesten 18 000 samkjøringsturer i prosjektet, som startet i mars i fjor. Ifølge ATB så har ordningen spart nærmere 100 tonn CO2. Svølja-tunnelen på Fylkesvei 30 blir nattestengt i perioder fra juni til august neste år. Årsaken nødvendige utbedringsarbeider etter en påkjørsel i tunnelen. Arbeidet omfatter blant annet reparasjon av skader og sikring av tekniske installasjoner. Ifølge fylkeskommunen tiltakene nødvendige for å opprettholde trafikksikkerheten og sikre stabil drift fremover. Og for å redusere ulempene for trafikanter blir tunnelen altså stengt på natterstid mens arbeidet pågår. Flere trønderske nyheter på neradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Vi ser litt på torsdagsvær i Trøndelag. Vi sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag liten kuling, skya, regnbyger fra sent i ettermiddag, regn. Og sommertemperaturen lar vente på seg ennå. Ventet 12 grader i Trondheim i dag, Steinkjær 11, 10 i Selbu, 12 på Oppdal og 10 grader på Røros.
3: Sendingen presenteres av
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
9: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
2: Ja, vi bare halvveis ennå, vet du. Vi har igjen en time med lunsj denne torsdag, 28. dagen i mai, og snart skal vi ha dagens musikkgjest på besøk. Aller først, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

0: Nea Radio.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb.

0: Men liksom aldri enden det låta der. Vi hørte Alanis Morissette, You Learn.
1: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi har selvsagt en musikalsk gjest i dag også. Del Shannon, født Charles Whedon Westover i Michigan i 1934, var en amerikansk sanger, låtskriver og musiker som regnes som en av de viktigste artisterne fra den tidlige rock'n'roll-perioden. Han ble internasjonalt kjent i 1961 med superhitten Runaway, en dramatisk og følelsesladet sang som toppet Billboard-lista i USA. Og senere ble en klassiker i rockehistorien. Sangen den skilte seg ut med Shannons karakteristiske falsettstemme og den da futuriske lyden fra Musitron, et tidlig elektronisk keyboard- eller orgelinstrument, utviklet av samarbeidspartneren Max Crook.

Det var låta Runaway det, av dagens musikkgjest Del Shannon. Før gjennombruddet så hadde Shannon en vanlig arbeiderbakgrunn. Han tjenestegjorde I den amerikanske hæren I Tyskland på 50-tallet, der han spilte I band på fritida. Etter hjemkomsten så jobbet han blant annet som teppeselger og lastebilsjåfør, og han hadde også en del opptredener da, til kort på lokale klubber I Michigan samtidig med det her. Gjennom musikkmiljøet så møtte han Max Crook, og sammen utviklet de lyden som senere skulle gjøre denne låta vi hørte, Runaway, til en verdenshit. Etter suksessen så fulgte flere populære låter, blant annet Hats Off to Larry, Keep Searching og Handyman. Shannon visste stor musikalsk bredde og blandet element fra rock, pop og country. Han var også en talentfull låtskriver, og flere av sangene hans ble spilt inn av andre artister. Blant annet gjorde Peter and Gordon stor suksess med hans låt «I Go to Pieces». Shannon hjalp også unge mennesker tidlig I karrieren, blant annet Bob Seger, og på 60- og 70-tallet så opplevde han både kreative høydepunkt og kommersielle nettører. Albumet The Future Adventures of Charles Westover fra 1967 ble rost av kritikerne, men solgte dårlig. Samtidig så slet han I perioder med alkoholproblem, det påvirket selvsagt karrieren negativt. Likevel, Han fortsatte å spille inn musikk og opptre, og han samarbeidet etter hvert med store navn som Tom Petty og Jeff Lynne fra ELO.

Det var Hats Off to Larry, av og med dagens musikkgjest her I lunsjen, Del Shannon. I 1982 gjorde Shannon et sterkt comeback med albumet Drop Down and Get Me, produsert av Tom Petty. Albumet viste at stemmen og låtskrivertalentet fortsatt var intakt. På 80-tallet fikk han også ny oppmerksomhet da han spilte inn en ny versjon av Runaway som temasang til TV-serien Crime Story. Og mot slutten av livet så jobbet han med nytt materiale, blant annet sammen med Jeff Lynne, og det gikk en periode rykte om at han kunne bli medlem av supergruppa Traveling Wilburys etter Roy Orbisons død. Til tross for en kreativ opptur så slet Shannon med stress og psykiske belastninger. I januar 1990 begynte han å bruke antidepressiv medisin etter råd fra legen, og kort tid senere, 8. februar 1990, så gikk han ut av tiden etter et selvmord 55 år gammel. Etter sin død så ble Del Shannon stående som en av rockens mest særpregede stemmer. Han ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 1999, og musikken hans har fortsatt å inspirere nye generasjoner artister, og særlig da Runaway regnes I dag som en av de mest ikoniske sangene fra rockens tidlige historie.

0: Og med låta Walk Away så tar vi farvel med dagens musikkgjest her I lunsjen, Del Shanna.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Vi skal straks ta besøk fra dagens musikkgjest her i lunsjen. Ikke så mye å si på forhånd kanskje om dagens gjest, bortsett fra at han har nok en veldig, veldig viktig faktor for at poprocken let som den gjør i dag, en viktig inspirasjonskilde for mange. Før den tid, en god låt fra selveste Cher, If I Could Turn Back Time.

Vi har en matrett i dag også, eller kaller det matrett, eller i hvert fall, det er ikke akkurat et middagstips i dag da. Root beer float, også kalt for black cow, eller brown cow. En klassisk amerikansk dessertdrikk laget av root beer og vaniljeis. Root, det så vidt jeg vet ingefær. Arrester meg gjerne hvis det tar feil. Opprinnelsen, det her fra USA, slutten av 1800-tallet. Frank J. Weisner fra Colorado får ofte æren for denne oppfinnelsen i 1893. Og root beer altså en søt, kullsyreholdig brus med smak av urter og krydder. Den gjelder også vaniljeis. Og den lages ved at isen legges i et glass før du har drikken over. Den drikkes med sugerør og kan spises med skje. Det finnes også varianter her med cola vaniljeis, eller appelsinbrus og vaniljeis, eller sjokoladeis og ingefærøl da. Kulturell betydning her, den populær på amerikanske diners, særlig på 50- og 60-tallet. Tradisjonelt så den laget med røtter og bark fra sassfrasplanten. Ikke ingefærøl, som jeg sa, eller ingefær som jeg sa tidligere. Men moderne varianter av det her bruker ofte kunstige smaker, fordi ekte sassfrasolje er blitt regulert i USA. En typisk root beer float ser da slik ut. Kalt, høyt glass, 1-2 kula vaniljeis, root beer helt over glasset til det fullt. Toppes eventuelt med krem eller kirsebær. Og drikken så populær at det laget flere sanger som heter root beer float. Blant annet Xavier Bassri har skrevet den her.

0: Root Beer Float het låta. Xavier Basri het artisten vi nettopp hørte.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
3: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem I.
4: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
1: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: Hvis vi ser bort fra Lift Me, så er vel The Kids Are On High Street hvertfall så er det en av de mest kjente låtene ifra Madrugada som vi fikk servert her nå.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja, og her er lunsjsendingen, den er straks ved veis ende. Vi rekker en låt til før vi er satt over til Trøndertoppen, og det er norske bandet Babelfish med Out of the Blue. Per Magne Moen i studio, takk for følge, og vi høres neste gang. Ha en fortsatt fin

0: klokka er 13.
1: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende, og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Sykefraværet i Trøndelag fortsatte å gå ned. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 6%, ned fra 6,2% på samme tid i fjor. Bare Oslo og Rogaland har lavere sykefravær enn Trøndelag. Samtidig gikk over 22 000 færre dagsverk tapt sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Torbjørn Aas peker på tettere oppfølging, samarbeid med fastleger og mer bruk av gradert sykemelding som viktige årsaker til nedgangen. Høylandet topper statistikken blant kommunene med høyest sykefravær. Lavest det i Tydal. AtB lokker nå flere til å prøve samkjøring i Trøndelag. Fra 30. mai får de 500 første som registrerer seg som sjåfør i samkjøringsappen Trips ekstra bonus. Sjåførene får 300 kroner for den første turen og 100 kroner for hver av de 9 neste. Totalt kan bonusen bli på opp til 1200 kroner. Ordningen gjelder i hele Trøndelag, og passasjerer reiser gratis. AtB sier erfaringene fra prøveprosjektet viser at oppstartbonus viktig for å få flere til å teste dette. Målet å bruke ledige seter i biler som allerede på veien, særlig i områder med få bussavganger. Så langt det registrert nesten 18 000 samkjøringsturer i prosjektet, som startet i mars i fjor. Ifølge AtB så har ordningen spart nærmere 100 tonn CO2. Svølja-tunnelen på Fylkesvei 30 blir nattestengt i perioder fra juni til august neste år. Årsaken nødvendige utbedringsarbeider etter en påkjørsel i tunnelen. Arbeidet omfatter blant annet reparasjon av skader og sikring av tekniske installasjoner. Ifølge fylkeskommunen tiltakene nødvendige for å opprettholde trafikksikkerheten og sikre stabil drift fremover. Og for å redusere ulempene for trafikanter blir tunnelen altså stengt på nattestid mens arbeidet pågår. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Vi ser litt på torsdagsvær i Trøndelag. Sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag liten kuling, skya, regnbyger fra sent i ettermiddag, regn. Og sommertemperaturen lar vente på seg enda. Vente 12 grader I Trondheim I dag, Steinkjær 11, 10 I Selbu, 12 på Oppdal og 10 grader på Røros.
0: Da vi klar med en ny liste. Det handler om Trøndertoppen for uke 22. Hvordan lista ser ut, det får du vite rett etter det her.
8: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
9: 0909. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
10: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal. Jeg har så
11: lyst til å danse som en idiot. Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Programmet presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
21: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
0: Velkommen til Trøndertoppen, og det handler om uke 22. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men som alltid, vi må innom dem som har forlatt oss siden sist. Og Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta Lensmann fikk ikke nok stemmer til å gå videre på lista. Vegard Brønnbo har vært med I 4 uker, men fikk ikke nok stemmer med låta si Hver du vil, så han også ute. Og Jon André Bakken gikk ut av lista på topp med låta si Usynlige sår. Han har vært med I samfulle 8 uker. Så hvordan ser ukas liste ut? Vi starter, som alltid, med
21: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
0: På 10. plassen, uke 22, gruppa Vrakpant med låta Hen.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Sara Fjellvær ligger på 8. plass i uke 22 med låta si Praise.

0: Kalendertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plass, Vrakpant med låta Hemafrå. På 9. Vanja Løve med Go Easy On Me. Og på 8. plass, Sara Fjellvær med si siste låt, Praise.
1: Plass nummer 7.
2: Magnus Hestegrei har gitt oss et løfte. Et løfte om vår, som er titel på låta, som ligger på 7.

0: Det her plass nummer 5.
1: Trømmertoppen.
2: Samtlige tre utfordrere sist uke gikk inn på lista, og på en femte plass, der finner vi Eva Gussiås med låta The Sound of You.

0: Det var Eva Gussiås med låta si The Sound of You på en femteplass. Hvordan lista ser ut videre? Ja, du får vite ganske straks.
1: Nea Radio.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Nea Radio.
7: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuende plassen går til Magnus Hestegrei med låta Et løfte om vår. Sjette plass, Stein Larsen med Godstog. Og på en femte plass, Eva Gussiås med The Sound of You.
7: Plass nummer 4.
0: Der finner vi Petter Selliseth. Han var også utfordrer sist uke med låta si Hjertet banker på.

0: plass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer 3.
2: Og på tredje plass, den tredje utfordreren som kom seg inn på lista siste uke, Frank Scott med den nye låta si, Birds of Paradise.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 22 går til Petter Seljeseth med Hjerte banke på. Tredjeplassen Frank Scott, Birds of Paradise. Og andreplassen går til Guro med Miles Apart.
1: Her er førsteplassen.
3: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Og de avslutter på topp. Det er snakk om gutta i Jacuzzi Brothers. De har vært på Trøndertoppen i 8 uker, i boblebadet. Det er kanskje på tide nå å bytte vann og kanskje rense det. Men lørdag på en søndag avslutter altså på gullplass. Gratulerer!
4: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Det er lørdag på en søndag. Vet du, jeg fikk den feelingen nå sist helg, når at det var pinsehelg. I og med at mandagen var en rød dag, så følte jeg at den søndagen som kom, ja, det var også en lørdag. Da passet det fint med den her låta. Jacuzzi Brothers avslutter altså på topp. Gratulerer. Utfordrere, jo da, vi har tre stykker, og hvem det er, det får du vite ganske straks.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men er det risiko for
2: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Ja, det var jo det.
3: Er det Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

Vi har kommet fram til utfordrerne for uke nummer 22. Tre nye artister, tre låter skal inn. Og først ut, det verdalingen Erlend, som har laget låta Insomnia.

Braut Haaland. Dere klar? Han ikke et menneske, men en fuckings avatar. Når han skyter kula, så står verden i ro. Donnarumma ble så nervøs.

0: Tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 22, Vømmelband med hymne til Hans. Da lista for uke 22 komplett, og du, ja, du herved invitert til å gå inn og stemme på din favoritt, og det gjør du på nearadio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Takk for at du har hørt på Trøndertoppen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se nearadio.no.
2: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio. Nea Radio. Klokka 14.
3: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her trønderske nyheter. Det blir ekstern gransking av kraftkonsernet Ren Røros. Arbeidets rett skriver at det ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i dag. Bakgrunnen uro i selskapet den siste tida. A-aksjonærforeninga ønsket en uavhengig gransking av blant annet personalsaker, oppsigelser, fryktkultur og flytting av driftsavdelingen. Styret støtter forslaget. Styreleder Lars Stenvold Vik sier granskingen skal gjennomføres av et uavhengig selskap gjennom offentlig anbud. Forslaget ble vedtatt med stort flertall. Samtidig ba både styret og Røros kommune om ro rundt selskapet fremover. Sykefraværet i Trøndelag fortsetter å gå ned. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 6%, ned fra 6,2% på samme tid i fjor. Bare Oslo og Rogaland har lavere sykefravær enn Trøndelag. Samtidig gikk over 22 000 færre dagsverk tapt sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Torbjørn Aas peker på tettere oppfølging, samarbeid med fastleger og mer bruk av gradert sykemelding som viktige årsaker til nedgangen. Høylandet topper statistikken blant kommunene med høyest sykefravær. Lavest det i Tydal. ATB lokker nå flere til å prøve samkjøring i Trøndelag. Fra 30. mai får de 500 første som registrerer seg som sjåfør i samkjøringsappen Trips ekstra bonus. Sjåførene får 300 kroner for den første turen og 100 kroner for hver av de 9 neste. Totalt kan bonusen bli på opp til 1200 kroner. Ordningen gjelder i hele Trøndelag, og passasjerer reiser gratis. ATB sier erfaringene fra prøveprosjektet viser at oppstartbonus viktig for å få flere til å teste det her. Målet å bruke ledige seter i biler som allerede på veien, særlig i områder med få bussavganger. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
5: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og
8: flaggstang fra mithaug.no.
4: Vi ser litt på torsdagsvær i Trøndelag. Vi sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. I ettermiddag liten kuling, skya, regnbyger fra sent i ettermiddag regn. Og sommertemperaturen lar vente på seg ennå. Venter 12 grader i Trondheim i dag, Steinkjær 11, 10 i Selbu, 12 på Oppdal og 10 grader på Røros.
5: Sendingen presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
10: God ettermiddag, Nea Radio.
11: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
10: Nea Radio.
12: Riktig, god ettermiddag. Torsdag 28. mai, og det litt sånn avventende vær utenfor vinduet her. Og hva legger vi i det? Jo, det betyr at det litt sånn grått. Det regner litt av og til, og så plutselig så skinner sola bittelitt, og så regner det litt igjen, og så sånn går nå dagen utover. Vi skal i løpet av ikke veldig mange minutter høre litt om et kunstprosjekt i regi av Stjørdal Kunstforening. Her er det rettet mot de unge som kan lære seg å utvikle sine kunstneriske egenskaper. Dette et veldig spennende prosjekt. Vi skal høre mer om det om noen få minutter. Ellers i løpet av timene frem mot klokka 17 så skal vi til Steinkjær. For i juni så det fremtidsfredag, og da kommer jo det som kan krype og gå da, av lokale og regionale og nasjonale politikere, næringslivsledere, artister. Dette her har jo etter hvert blitt et slags Steinkjær svar på Arendalsuka, bare veldig mye bedre. Og for den som har fulgt med litt på nyhetene, det fare for streik i fylkeskommunen og kommunesektoren fra fredag av, dersom partene ikke kommer til enighet, og det mekles nå på overtid. Og det har allerede kommet et varsel for en opptrapping av streiken, og det gjelder barnehager og skoler. Vi skal snakke med Fagforbundet i Trøndelag i løpet av denne ettermiddagen, og så får vi svar på hva i all verden det som kan skje dersom det blir streik. Men aller først, mye god musikk, det blir det garantert. Maroon 5 og Creedence, Traveling Wilburys, og det mange som kommer hit til oss i dag. Og først ut Elton John.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Jeg har ikke lyst til å danse, som en idiot. 17. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.

0: Det var Creedence Clearwater Revival, eller CCR, som mange også kaller dem, med Bad Moon Rising. Vi har jo lovt at vi skal snakke litt om kunst, og kanskje først og fremst kunst rettet mot yngre mennesker, og det skal vi sannelig gjøre også. For det tar snart form da et prosjekt som skal blant annet dreie seg om Stjørdalselva. Og den er jo både lang og kronglet på enkelte områder, og vi skal se om kunsten blir sånn den også. Så da må vi få med oss Stjørdal kunstforening. Elin Holten og Merete Vagelund, god ettermiddag til dere.
1: Hei, hei.
2: Yes.
0: Ja, altså, jeg tenkte det, for dere kommer innom her og så forteller meg at dere vil gjerne ha tak i yngre kunstnere.
2: Ja.
0: Og hvorfor akkurat de unge denne gangen, Elin?
1: Jo, for det første så vil jeg si at de faktisk er kunstnere, for de driver jo på med mye. Men jeg tror nok at det er viktig for oss gamle da,
0: jo.
1: Å kalle oss det. Og få til,
0: i gåseøyene,
1: ja, i gåseøyene, og oppdag det som allerede eksisterer. Jeg tror at vi må få ned generasjonskløften litt. Og så har vi engasjert en profesjonell kunstner, sånn at vi kan gi ungdom sjansen til å se hvordan man jobber med kunst fra start helt til slutt, og bli inspirert. Om de ikke kommer til å bli kunstner selv, så kommer de til kanskje å bli inspirert til å drive med det som hobby, eller jobbe med det som kurator, eller være interessert bare å uttrykke seg.
0: Hvordan, Merete Vagelund, er det dette her egentlig skal foregå? Hvorfor, altså, kan jeg spørre først, hvorfor ble det Stjørdalselva?
3: Ja, hvis du, altså, det skulle jo være et kulturminne fra Stjørdalen, og da snakket vi jo litt om forskjellige Hegra festning, og ja. Men så fant vi ut at elva har jo betydd ganske mye for mange, og gjør det jo ennå. Ikke minst inn i forhold til natur og naturvern og fiske, og da er det mye i forhold til kunst, da. De kan lage mye kunst ut av
0: elva. Jeg vil jo si at en elv er jo på en måte også en slags livslinje.
3: Ja, absolutt.
1: Absolutt.
0: Og, men nå er det da yngre mennesker dere skal ha tak i. For det første, sånn, hvordan kom det her prosjektet i stand?
1: Alle norske kunstforeninger fikk invitasjon fra hovedorganisasjonen, norske kunstforeninger, altså tok kontakt med alle kunstforeninger i Norge. Så vi sendte inn en søknad da.
0: Ja.
1: Og da er det 10 kunstforeninger som er valgt ut da, i Trøndelag, det er oss, Ørlandet, og så er det jo Tynset da, som ligger, de er litt trøndere, er de ikke?
0: Jo, de er sånn halvtrøndersk, ja. Semitrøndersk, ja. Vil jeg si.
1: Ja, så det er vi i Trøndelag da, som er plukket ut.
0: Ja.
1: Og vi var innom Steinvikholmen for å tenke at jeg kanskje kunne ha samarbeid med Ørlandet, tenke på steiltur og hele pakka. Men jeg tenker det med det at hvis nå for eksempel laksen dør ut, vil laksen dør ut, så detter jo næringslivet bort, og det er jo en tragedie i seg selv. Og vi tenker at kunst som uttrykksform kan jo være med både å vekke naturengasjementet hos flere, og skape oppmerksomhet da, for det trengs. Skulle bare klaske opp en E6 over yngelplassen på Hellstrand for eksempel, det er jo dumt, tenker jeg da.
0: Hva slags ungdommer er det dere er ute etter? Kan hvem som helst søke, for eksempel?

0: eksempel.
1: Ja. De må jo være interessert I kunst.
0: Mm.
1: Men mellom 16 og 19 år.
0: Ja.
1: Og da, de skal jo samarbeide, som Elin sa, da, med en profesjonell kunstner, og da det, de velger jo selv det verktøyet de vil jobbe med. Da.
0: Ja, for det, det var det neste spørsmålet, ja. Men må det være maleri eller
1: nei.
0: Kunst? Eller?
1: Nei, nei, nei, performance.
2: Land art. Ja, ja, ja. Det tøft land art.
1: Land art tøft.
2: Det sånn som du satt opp ut I naturen. Da. Ja. Performance, ja, som en teateruttrykk.
1: Ja. Mm. Foto, film, tegning, grafikk.
2: Ja.
1: Alt de bare måtte ønske.
0: Og hvordan I all verden kommer man I betraktning? Hvordan skal man velge ut noen?
2: Jeg tenker at den som vil, den får være med.
0: Ja.
2: Fordi vi vil være raus og åpen. Om du beskjeden og ikke har prøvd det før, så skal du få lov til å prøve. Og det gratis, ikke minst, må vi si. Det her det bevilget penger på det nettopp for vi at vi synes det viktig å gi folk sjansen til å prøve noe på et gratis grunnlag da.
0: Mm. Og her det sånn at alle kan være med det ikke sånn at dere velger en
1: nei, nei, nei, nei, alle kan være med alle og det skal være artig det skal være, dem, til slutt så skal vi jo ha en utstilling
0: mm.
1: Når, i 2027
0: da? Ja.
1: Og det kan jo være liten mikro- eller minifestival også. Det jo opp til ungdommene I samarbeid med kunstneren da. Og ja, det skal være en lek og moro og ja. Til slutt så håper vi at de forblir eller forblir høres jo litt sånn langt ut, men ja, de skal kanskje kunne bli kulturarrangører til slutt da, hvis de vil da.
0: Mm. Det her noe som for Stjørdalinga, eller kan andre også melde seg på?
2: Det foregår på Stjørdal. Mm. Vi har et kjempeflott samarbeid fått med Karbon fritidsklubben, så vi har fått lånt lokaler der.
0: Mm.
2: Så den som har lyst til å være med, må kunne klare å komme seg på Stjørdal for å delta.
0: Ja.
2: Sant?
0: Han kan være fra Trondheim. Ja. Eller fra Malvik.
1: Ja, absolutt.
0: Eller fra Levanger.
2: Yes. Ja, men hovedsaken da må du veste med deg selv. Mm. At jeg klarer å komme til Stjørdal. For det har ikke vi kapasitet til å hente folk eller noe sånt.
0: Når, eller hvordan, for det første, hvordan kommer man I kontakt med dere? Det bare å finne Stjørdal Kunstforening.
2: På. Yes, vi har en Facebook-side som heter Stjørdal Kunstforening. Der det en tydelig beskrivelse av prosjektet her, som man bare kan se hvordan man melder seg på. Rett og slett. Fristen 21. juni.
0: 21. juni, så du har en liten måned på deg.
2: Ja,
1: og sin mail.
2: Ja.
0: Og da får vi se til alle mellom 16 og 19 som hører på, foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre som har en pode eller podinne de mener kan passe her.
1: Ja.
0: Så det bare ta kontakt med dere.
2: Yes, absolutt. Absolutt.
0: Fantastisk.
2: Ja.
0: Takk skal dere ha, Elin Holten og Merete Vagelund som var med oss direkte fra Stjørdal Kunstforening. Og det her, det blir spennende, og resultatet det får du da se neste år. The Traveling Wilburys, supergruppe, god som noen. Bob Dylan her, blant annet George Harrison også. Dette I Drove All Night. I had to

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
4: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Det var det med Rai Rai. Vi skal straks snakke litt om fremtidsfredag, for det begynner å røre litt på seg I sakens anledning. Det jo i Steinkjær. Det under Steinkjærfestivalen, sånn at det jo mye som kan, ja, man kan egentlig slå to fluer i en smekk, sånn litt rann. Det slippes flere billetter, ble det offentliggjort også I dag. 250 flere billetter slippes til arrangementet den 26. juni, og I løpet av 10 minutter så gikk det 30 billetter. Så det blir rekordbesøk I år, og det blir mange programposter også. Vi skal straks snakke litt med sjefen selv for fremtidsfredag, nemlig Arve Løberg, men aller først så må vi ha litt musikk. Og vi skal høre fra et band som kanskje mange har glemt, nemlig Sixpence None the Richer, og det kan jo passe bra som en liten sånn oppspark da til fremtidsfredagen. Henk det. Vi salgsrekord. Vi skal høre litt mer om både det og programmet straks.

0: Ja, det var Sixpence, None the Richer, det med Kiss Me, og vi har jo lovt at vi skal til Steinkjær og Fremtidsfredag, som arrangeres 26. juni I år. Det jo en liten, bare en liten måned til. Det ble lagt ut for flere billetter I dag, og vi skal snakke med sjefen selv for Fremtidsfredag, nemlig Arve Løberg. God ettermiddag, Arve.
1: God ettermiddag.
0: Det var gode nyheter egentlig for dem som ikke har skaffet seg billett, for de første 3000 billettene, de røyk ut før jul. Men nå legger dere ut 200T, og jaggu så begynte salget å gå ganske fra med en gang det.
1: Ja, vi la dem ut klokka 14.00 akkurat precis, og før det har gått 10 minutter så hadde vi solgt 30 nye.
0: Ja, da...
1: Så det nok mange som har... Det mange som har håpet å kunne stå på venteliste og det hele tatt, og det har vi nå sagt nei til, men nå har vi nå valgt å legge ut litt over 200 billetter som forhåpentligvis blir solgt I løpet av relativt kort tid da.
0: Mm, for det var 3000 som ble lagt ut før jul, og så blir det lagt ut 250 nå, da har vi passert 3200, og da har vi slått rekorden fra I fjor med nesten 1000 personer.
1: Ja, det var 2000, mellom 2003 og 2004 I fjor, sånn at det noen kraftig vekst, ja.
0: Det et eventyr fra det som bare var en vill idé, og til det som nå et av Norges viktigste samlingspunkter. Det et eventyr,
1: Arve. Ja, det jo et eventyr, og det jo, vi har jo tydeligvis treffet et eller annet som handler veldig om at folk har lyst til å på en måte å delta på, i samfunnsdebatten, hør på foredrag, hør på samtaler, og Erna Solberg sa jo det når var I fjor, at det så godt å være på Steinkjærfestival, for da får vi snakke ut. Og det litt sånn, det ikke debatten på NRK der her, det på en måte, vi veldig opptatt av at det heter sofasamtale, ikke paneldebatt.
0: Vi...
1: Og sofasamtale noen, ja.
0: Vi I Nea Radio har jo vært på de tre siste utgavene av Fremtidsfredag, og vi har jo snakket med både politikere, næringslivsledere og andre notabiliteter, og felles for dem alle at det her slik som Arendalsuka burde ha vært en god dialog, og så slipper vi unna de der spinndoktorene fra diverse bransjer som skal sko seg på dette her. Det har jo vært litt av suksessformelen også for Fremtidsfredag, men når dere nå da øker, dere blir større, dere får flere programposter, dere får flere folk, hvor vanskelig blir det å holde den der gjengen, holdt jeg på å si med respekt for dem og deres yrke, hvor vanskelig er det å holde dem unna?
1: Jeg tror at det går ganske greit, ja. Så jeg tror at vi, det klart vi har jo noen både programledere og paneldeltagere som jobber I kommunikasjonsbyrå I Oslo, men det ikke noe, det ikke noe mye spinndoktor her, altså. Det det ikke, og det jeg tror vi skal klare oss ganske greit uten det. Nå har vi jo 98 forskjellige sesjoner I år, og det jo rekord. Det betyr at det, alle sesjoner starter på hele time og varer 40 minutter, og I den timen som vi har flest, så det 15 parallelle sesjoner. Så det jo noe for en kvær, da. Både av smått og stort.
0: Ja, for...
1: Og så det...
0: Jeg ser jo det, Arve, bare for å ta det, vi må jo nesten innom det, for en av de store som kommer for å delta på to sesjoner, det den tidligere svenske statsministeren Göran Persson, og det jo en kar som ja, fortsatt har mye aktuelt å komme med.
1: Ja, han jo en av de lengst sittende svenske statsministerne. Han satt som statsminister I 10 år. Den gangen var Sverige et nøytralt land. Den gangen var ikke Finland med I NATO. Den gangen var det ikke krig I Europa. Og noe av det han skal snakke om på en måte både forholdene I Norden, han skal snakke om en urolig verden, og jeg har selv hatt gleden av å ha hørt foredrag med Göran Persson flere ganger, og han en av de dyktigste retorikere jeg har hørt, så Og han skal snakke i Steinkjer kirke, og han skal ha med seg Trondheim-solistene på begge sine sesjoner, og det tror jeg kan bli veldig flott.
0: Ellers så er det jo da, som du sier, bortimot 100 programposter. Hva er det ellers du vil trekke frem, Arve Løberg?
1: Ja, vi får jo en veldig sånn aktuell debatt mellom AUF-leder Gaute Børstad Skjervø og Jon Arne Moen, som er leder av jødiske samfunn i Trondheim, om hatytringer og hva det har å si for den offentlige debatt. Det tror jeg kan være ordentlig. Så har vi jo en... For første og eneste gang så opptrer rockeren Åge Aleksandersen sammen med sønnen, revisoren Tom Aleksandersen. De skal snakke om livet og ledelse og lidenskap. Det kan jo bli spennende, og den ene av dem har med seg gitar.
0: Ja, det vil jeg tro ikke er revisoren, eller det får vi jo se da.
1: Det er ikke revisoren. Så er jo Salmar-arving Gustav Magnar Witzøe på scenen. Han har plutselig er jo den rikeste arvingen i hele Norge. Han skal snakke om både litt om livet, men også om det initiativet som han tar gjennom den veldedige organisasjonen som han har. Vi får Berit og Ole Martin Hafsmo fra podcasten Skitbyen. Åsne Seierstad skal snakke om boka Ufred. Vi har Fredrik Gressvik, tidligere TV2-reporteren, skal snakke om sin tid som krigsreporter. Og så er det jo sånn at det er en ganske viktig fotballkamp senere på kvelden samme dag.
0: No.
1: Og en av dem som skal foredrag heter Alf Yngve Berntsen. Mange vil ikke kjennes med navnet, men det er broren til tidligere vikingtrener Bjarne Berntsen som er litt mer kjent. Og så var han den første treneren for Erling Braut Haaland.
0: Da får vi ha det som en liten godbit, som en sånn en lite oppspark, for å si det sånn, til fotballkampen senere. Fremtidsfredag, 26. juni er det. Kanskje finnes det billetter igjen dersom man går inn og sjekker, men uansett, Arve Løberg, rekord blir det.
1: Det blir det.
0: Takk skal du ha, Arve Løberg, som var med oss direkte og fremtidsfredag. Ja, vi skal nok ta turen dit vi også, du er ikke siste gangen du får høre om dette her den 26. juni i Stein.

Det var Magnus Hestegrei det med et løfte om vår, og løftet jo på en måte også mange vis innfridd da, selv om det har vært litt dårlig vær nå de siste dagene, så det nå en gang slik at våren den nå her, om man vil eller ikke. Vi kan se litt hvor trønderne skal reise i sommer. Det mange som skal på sydenferie, ikke noe tvil om det, men det også andre destinasjoner som peker seg ut som favoritter fra Værnes, skriver MN24 nå i dag. Sydenferie har jo fått en liten sånn knekk, da, delvis på grunn av krigen i Midtøsten, men også på grunn av høye drivstoffpriser, og for så vidt også da faren for kansellering av flyturer også. Og så videre. Og så vet vi jo at det ble brudd i forhandlingene for kabinansatte i SAS. De får hjelp fra riksmekleren nå, men forrige gang så endte jo med streik, og det satt jo også en liten strek i regninga for ferieplassene til mange. Det jo fortsatt sånn at mange har ventet lenge med å bestille utenlandsturene sine, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Og de har 7% færre usolgte charterseter enn på samme tid i fjor. Og det jo Kreta, Mallorca, Rodos, Gran Canaria og Kroatia som mest populære med utreise da fra Værnes og Gran Canaria peker seg ut litt ekstra fordi at prisnivået lavere enn på Mallorca. Det jo slik at 23 000 trøndere skal reise med Ving til utlandet i sommer. Det flere enn i fjor, sier Marie Anne Sakkarisson som country manager i Ving Norge. Salget fra Kypros til Værnes for eksempel tredoblet i år, men det har litt sammenheng med at det også økt antall flyvninger. Samtidig så viser Avinors prognoser at veldig mange skal feriere innenlands, og det Oslo og Bergen som toppdestinasjonene. Men også Bodø, Tromsø og Brønnøysund på topp 10-lista fra Værnes. Det sier lufthavnsjef Marit Helene Stigen til MN24. Så uansett hvor du skal reise fra Trondheim i hvert fall, så ja, det kanskje sånn at hvis du ikke har bestilt til nå, så det mulig at det begynner å bli kanskje i seneste laget.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Og da kommer til jeg I kras av faren steg. Opplev Hellbillies. Eine bekken. Staceman. For hun skal skjerme karen. Vi vil kjøpte Sara. Based. DDE. Okay. Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga.
7: Nea Radio.
8: Vi skal straks få vær og nyheter her på kanalen, og så fortsetter ettermiddagssendingen helt frem til klokka 17. Frem mot klokka 15, her Smokey.

0: Mea Radio. Klokka 15.
1: Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det blir ekstern gransking av kraftkonsernet Ren Røros. Arbeidets rett skriver at det ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i dag. Bakgrunnen uro i selskapet den siste tida. A-aksjonærforeningen ønsket en uavhengig gransking av blant annet personalsaker, oppsigelser, fryktkultur og flytting av driftsavdelingen. Styret støtter forslaget. Styreleder Lars Stenvold Vik sier granskingen skal gjennomføres av et uavhengig selskap gjennom offentlig anbud. Forslaget ble vedtatt med stort flertall. Samtidig ba både styret og Røros kommune om ro rundt selskapet fremover. Et blågrønt flertall i Trøndelag fylkeskommune vil beholde dagens ferjetilbud til Ytterøya i Levanger mellom Dyrøya og Øyrekka på Frøya. Det skjer etter forslag om rutekutt i forbindelse med nye ferjeanbud. Flertallet ber nå om anbud som sikrer dagens tilbud, men åpner for endringer dersom økonomien i samferdselssektoren skulle bli dårligere. Det sier Pål Sæter Eiden fra Høyre. Flertallet sier også at miljøkrav skal ivaretas uten at kostnadene blir for høy. Sykefraværet i Trøndelag fortsatte å gå ned. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 6%, ned fra 6,2% på samme tid i fjor. Bare Oslo og Rogaland har lavere sykefravær enn Trøndelag. Samtidig gikk over 22 000 færre dagsverk tapt sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Torbjørn Aas peker på tettere oppfølging, samarbeid med fastleger og mer bruk av gradert sykemelding som viktige årsaker til nedgangen. Høylandet topper statistikken blant kommunene med høyest sykefravær. Lavest det i Tydal. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Da ser vi litt på fredagsværet i Trøndelag. Bris fromkring sør, periodevis frisk bris på kysten. Fra sent om ettermiddagen økende til nordøst, oppi frisk bris på kysten. Stort sett skya, perioder med litt regn, og fra ettermiddagen enkelte regnbyger. 19 grader og varmest i Oppdal på fredag. Røros får 18, 17 i Selbu, 15 grader i både Trondheim og Steinkjær.
3: Sendingen presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: God ettermiddag, Nea Radio.
10: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
11: Fortsatt riktig god ettermiddag denne torsdagen, 28. mai. Klokka har rundet 15, og vi skal snakke litt om streik om ikke lenge, for det kan bli storstreik i Trøndelag. Det er flere kommuner som kan bli tatt ut, samt fylkeskommunen. Og går det riktig gærlig, så blir innpå 3000 personer tatt ut i streik, varslet fagforbundet. Vi skal prate litt med det om det straks. Vi skal få med oss fylkeslegeren, lederen i fagforbundet i Trøndelag, Ketil Sivertsen, som skal forklare oss litt om hvordan dette her kommer til å forløpe, dersom det, det blir streik. Og så skal vi jo prate litt om musikk. Det kommer en svensk superstjerne til Trondheim, leser vi. Og så er det jo alltid plass til å prate litt om fotball, da. Er det ikke det? For det er jo det. Det er det det kommer til å handle mye om i sommer, rett og slett. På godt og vondt, mest godt får vi håpe, med norske øyne i hvert fall. Musikk blir det mye av. Først Gotje med Kimbra. Dette er Somebody That I Used To Know. No.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: 3, 4. Fredag 29. mai klokka 6 er det bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
2: Er det den

0: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
1: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Ja, hva skjer dersom fagorganiserte i Trondheim, Stjørdal, Steinkjer og Orkland kommune og samt fylkeskommunen blir tatt ut i streik? Ja, det kan bli kaos. Mange av oss kan bli rammet også. Vi skal snakke mer om det straks, men først musikk fra Sigrid.

0: Sigrid det med Don't Feel Like Crying, og det kan jo bli mange som tar til tårene dersom det blir storstrek, for det det absolutt fare for. Og i verste fall da, så kan flere skoler, barnehage, helse- og velferdstjenester bli rammet dersom denne meklinga da ikke fører fram. Det jo slik at streken rammer fra 3. juni dersom partene ikke kommer til enighet. Og for å forklare oss dette her, så må vi jo ha med oss dem som forstår det, nemlig fylkeslederen i Fagforbundet i Trøndelag, Ketil Sivertsen. God ettermiddag, Ketil.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Ja, som vi hører, det kan altså bli storstreik dersom meklinga her nå ikke fører frem. Og for å begynne med det første, Ketil Sivertsen, hvorfor kan det bli streik?
1: Nei, det har jo bakgrunn i forhandlingene i kommuneoppgjøret som gikk til brudd for en måned siden, der det ikke var sjanse å bli enig i forhandlingene. Da blir det jo meklinger mellom partene, og det er jo det som foregår nå, og da er det satt en frist for enighet til midnatt i natt, så hvis partene ikke blir enige, altså KS og LO kommune ikke blir enige, så vil det bli streik fra i morgen tidlig.
0: Ja, og det her er jo en streik som kan bli også ytterligere trappet opp, varslet dere i dag, men for å begynne med det som kan skje i morgen tidlig. Hva er det?
1: Da er det varslet streik i 14 kommuner og fylkeskommunen i Trøndelag her. Vi har levert varsel om plassfratredelse for 900 medlemmer rundt omkring i fylket. Og da er det hovedsakelig innenfor administrative stillinger i den første fasen av en eventuell streik da.
0: Men dere varsler jo også en opptrapping allerede fra 3. juni.
1: Ja, det har vært sendt inn jo i dag. Da varsler vi opptrapping, og da er det innenfor skole og barnehage. Da øker vi på med 1800 medlemmer, sånn at vi da er totalt oppe i 2700 medlemmer rundt om i Trøndelag. Og grunnen til at vi gjør det, det er jo for at vi har krav som går på mer lønn til våre medlemmer som jobber og leverer tjenester innenfor kommunen. Og vi vil løfte hele laget, men spesielt dem som har minst og som kjenner de her prisstigningene mest på kroppen. I tillegg til krav som går på arbeidstid og turnuser.
0: Nå er jo dette en streik som da i verste fall, som man sier her da, kan ramme både skole, barnehage, helse, velferd. Det er en sånn balansegang å ta her, Sivertsen, i forhold til det her med at hvorvidt man får sympati eller ikke får streika. Er man redd for at opinionen snur litt rann dersom man selv blir rammet av streik?
1: Ja, det er jo klart en sånn vurdering vi er nødt til å ta hele tiden. Det er jo tjenester som veldig mange har bruk for, som medlemmene våre jobber med hver dag. Men det er jo litt av vurderingen bak at vi prøver å ramme arbeidsgiver mest i starten i morgen da, med administrative stillinger, og så ser vi det at hvis at denne her enigheten lar vente på seg og vi er nødt til å trappe opp, så vil vi nok dessverre bli nødt til å ramme mer tredjepart etter hvert. Det er jo ikke til å komme bort ifra når det er en streik at tredjepart vil bli rammet, men det vi prøver på er jo først og fremst å bli enige i forhandlinger. Det er jo det vi foretrekker, så klart.
0: Nå har det jo vært flere streiker i år, det er rene streikesesongen. Hvorfor har det blitt sånn?
1: Nei, det er jo hovedoppgjør i år, sånn at det er jo mye som er på bordet. Alt som er i tariffavtalene er jo opp til forhandling i et hovedoppgjør, og det er kanskje flere grunner som gjør at det blir sånn.

0: akkurat nå, men det har jo egentlig med vilje til å bli, å komme med gode tilbud og det å komme til enighet. Ser jo at streken i hotellbransjen, den har jo foregått i 6 uker nå, og det er jo beklagelig, og det endte jo med at kravet ble innfritt, sånn at og det gikk jo på det med forskuttering av sykelønn. Så det er beklagelig at det har vært en streik i 6 uker der, men det var noe det som skulle til, og er det det som skal til i kommunesektoren for å få gjennom vårt krav, så står nå vårt foreninger klar til å gjøre jobben allerede fra i morgen tidlig.
1: Du er fylkesleder i Fagforbundet i Trøndelag, slik som du ser det. Hvor langt fra hverandre står partene nå?
0: Nei, det er jo vanskelig å si. Nå vet jeg i de meklingene, de foregår jo sentralt. Men jeg har forstått det som at de her kravene som går på arbeidstid, og det at arbeidsgiver skal ha ren styringsrett uten at medlemmer får lov til å medvirke på sin egen turnus, det er klart et krav som er veldig viktig for oss. Det at vi har innvirkning på arbeidstida våre, og vi kan ikke gå med på en ny tariffavtale som svekker rettighetene på det området der. Og i tillegg så kommer jo det her kravene på lønn, som er også veldig viktig å få løftet noe som prisene er på tur oppover, og det begynner å bli dyrt for dem som har minst.
1: Det får bli det siste ordet det fra Ketil Sivertsen, som er fylkesleder i Fagforbundet i Trøndelag, og første del av streken, den kommer også fra i morgen tidlig av, og hvis den blir utvidet, så gjelder det også fra den 3. juni.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: var.
1: Ja, det var Kim Vigård som ga oss takk for alt. Vi skal derimot kikke ut i trafikken. Ja, klokka nærmer seg 3:30, og det er jo kanskje litt sånn rushtidsfølelser hist og her. I hvert fall så er det mange som er ferdig på jobb og som kommer seg av gårde. Det har jo ikke skjedd veldig mye i dag. Politiet har ingenting å melde så langt. Det har for så vidt ikke avisene heller, noe som kan tyde på at trafikken, ja, den går sin skjeve gang. Og det ser ut som det går fint også, da. Det viser jo trafikkflytskjermen vår også. Så langt er det ikke så veldig mye å melde. Det går fint på E6-en. Vi gjør det utover E39 også. Så går det sakte da på omkjøringsveien utenfor Trondheim. Og det er i... ja, det er vel i det sørlige løpet. Det går smått akkurat nå, fra Tunga og nedover forbi Nardo, ser jeg. Og så har det jo begynt å ta seg opp med trafikk da, fra Stavne og hele veien nedover på 706-en der. Det samme også Elgeseter gate, selvsagt, og Jonsvannsveien ned fra Moholt. Det går sakte fra 706 fra Ilsvika og innover svingende rundt bort med Rockheim der og ned mot Nyhavna. Der går det også smått i øyeblikket. Det gjør det også på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Ved arbeidsområdene der så går det sakte i øyeblikket. Det gjør det også når du skal av E14 nede på Stjørdal der. Litt biler som står i kø der, det er saktegående rett og slett når du skal av og inn på E14. Videre oppover E14 så ser det fint ut. Det er jo noen veiarbeidsområder der også, noen dirigering og litt trafikklys og sånt. Dere som fjerder er jo vant til det, men er du ukjent så vær litt opps på akkurat dette. Videre nordover på E6 i hvert fall så ser det fint ut. En del biler som kommer fra Levanger over Setersmyra skal inn på E6-en på Mule. Det skaper jo litt problemer der. Det blir litt opphopning. Det samme bortover Ringleire skjer det. Når du kommer deg forbi Verdalen, så er det raka vegen til Steinkjær, og der ser det så greit ut at det er så. Alt i alt så kan vi vel konkludere med at i trafikken så det går litt tregt enkelte steder, men stort sett greit. Fra trafikk til Dolly Parton. Dette er Here You Come Again.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan Kjøtt, kun en kilometer fra Magneten Kjøpesenter.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Vet du hva? Jeg elsker deg. Jo, jeg tenker jeg står
1: med. Ja, det var Carina Dahl, det som så hvor fucka man kunne bli. Det er jo, ja. Vi får la den oppfordringen henge litt i lufta. Vi skal til Trondheim, for det, i dag ble det klart at den svenske storstjerna Lars Winnerbäck er tilbake. Eller han kommer tilbake. Han har to stoppesteder i Norge på sin høstturné. Det ene er i Oslo Spektrum, og det andre er i Trondheim Spektrum. Han skal ut på sin første arenaturné siden 2023, skriver Adresseavisen. Startet 23. oktober, og ja, reiser seg gjennom Sverige og kommer til Trondheim Spektrum den 27. november og til Oslo da dagen etterpå. Dette er jo en turné som kommer i forlengelse av album nummer 15 fra Lars Winnerbäcks side. Lengtan til våren, den kommer 29. september, men allerede i morgen så kommer singelen Hälsningar, så da får vi en liten smakebit. Den er spilt inn i Frankrike og med det faste bandet til Winnerbäck, og det er jo samme gjengen som kommer da til Trondheim i november. Svært populær i Midt-Norge, spilt flere ganger i Trondheim, siste gang på Sverresborg sommeren 2024, og så var han i Trondheim Spektrum også i 2023. Så det er en populær kar, og det står ikke når billettene blir lagt ut riktig ennå, men vil jo tro at det ikke er så lenge til, og tar rett mye feil, så blir det utsolgt også når Lars Winnerbäck kommer til Trondheim, altså 27. november.

Ja, det var Lars Winnerbäck det med noen ting, kanskje skjer noen. Han kommer jo da til Trondheim 27. november, så da kan jo fansen allerede begynne å glede seg til akkurat det. Vi har jo snakket litt om VM tidligere her, og vi kan jo snakke litt mer om det også, for nå begynner jo snart dette VM-eventyret. Nidaros, de var opp tidlig i dag, de jo var på Værnes. Der var det tre trønderske VM-spillere som satt klar for å reise til Oslo og slutte seg til resten av landslaget, nemlig Sondre Klingen fra Langås fra Namsos, og Sander Tangvik og Torbjørn Hegge. Ja, vi kan vel si at de er fra Byåsen, sånn egentlig da. I tillegg så er Alexander Sørloth allerede på plass i Oslo, så da blir det fire trøndere da som skal til USA og forhåpentligvis forsvare Norges ære i VM. Aller først nå så skal jo landslaget møtes i Oslo, en liten samling der, og så blir det landskamp mot Sverige, en liten øvingskamp 1. juni. Der er det klart at Erling Braut Haaland, han får fri og spiller ikke den kampen der. Når man får gjort unna dette her, og så bæres det til USA, til Boston, og der skal man da spille tre kamper. Vi er jo i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike, og vi starter hele VM-eventyret sånn ved midnatt, cirka 16. juni ved midnatt norsk tid, og da får vi svar på om det Ståle Solbakken og gutta har øvd på, om det i det hele tatt blir noe av det, tror jeg. Og håper jeg i hvert fall. Jeg skal nå sette klistret, garantert. Det er nok mange som skal det, som gleder seg på fotball-VM. Vi skal få besøk av Marit Larsen nå. Dette er Don't Save Me på Nea Radio.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Doffen, alt katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
7: Driver du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
10: Nea, radioen.

Ja, det var Harry det med CC Cowboys. Vi har jo fryktet så smått for fergene, ikke minst på Ytterøya, men nå kan både innbyggere og næringsliv på Ytterøya puste lettet ut, skriver Trønderavisa. Det blågrønne flertallet I Trøndelag fylkeskommune lover at dagens fergetilbud opprettholdes også etter at det nye anbudet trår I kraft fra 2031. Så da det I hvert fall et lite fergetilbud som har blitt reddet, da, for å si det slik. Frem mot nyheter, her Ottar Big Hand Johansen.

0: Nea Radio. Klokka er 16.
1: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Det blir ekstern gransking av kraftkonsernet Ren Røros. Arbeidets rett skriver at det ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling i dag. Bakgrunnen uro i selskapet den siste tida. A-aksjonærforeninga ønsket en uavhengig gransking av blant annet personalsaker, oppsigelser, fryktkultur og flytting av driftsavdelinga. Styret støtter forslaget. Styreleder Lars Stenvold Vik sier granskingen skal gjennomføres av et uavhengig selskap gjennom offentlig anbud. Forslaget ble vedtatt med stort flertall. Samtidig ba både styret og Røros kommune om ro rundt selskapet fremover. Et blågrønt flertall i Trøndelag fylkeskommune vil beholde dagens ferjetilbud til Ytterøya i Levanger mellom Dyrøya og Øyrekka på Frøya. Det skjer etter forslag om rutekutt i forbindelse med nye ferjeanbud. Flertallet ber nå om anbud som sikrer dagens tilbud, men åpner for endringer dersom økonomien i samferdselssektoren skulle bli dårligere. Det sier Pål Sæter Eiden fra Høyre. Flertallet sier også at miljøkrav skal ivaretas uten at kostnadene blir for høy. Sykefraværet i Trøndelag fortsetter å gå ned. I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 6%, ned fra 6,2% på samme tid i fjor. Bare Oslo og Rogaland har lavere sykefravær enn Trøndelag. Samtidig gikk over 22 000 færre dagsverk tapt sammenlignet med i fjor. NAV-direktør Torbjørn Aas peker på tettere oppfølging, samarbeid med fastleger og mer bruk av gradert sykemelding som viktige årsaker til nedgangen. Høylandet topper statistikken blant kommunene med høyest sykefravær. Lavest det i Tydal. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Da ser vi litt på fredagsværet i Trøndelag. Bris fra omkring sør, periodevis frisk bris på kysten. Fra sent om ettermiddagen økende til nordøst, oppi frisk bris på kysten. Stort sett skya, perioder med litt regn, og fra ettermiddagen enkelte regnbyger. 19 grader og varmest i Oppdal på fredag. Røros får 18, 17 i Selbu, 15 grader i både Trondheim og Steinkjær.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God ettermiddag, Nea Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Fortsatt god ettermiddag, torsdag 28. mai. Vinden har tatt seg opp litt, i hvert fall her jeg står, og ja, det er jo fortsatt litt grått og trist da, det ikke veldig varmt og godt heller. Men vi får se litt, vi skal jo ta en liten kikk på værvarselet for Verdalen. For i morgen ettermiddag fra klokka 13 så rett og slett Nea Radio flyttet til Vømmerdalen, for da blir det Vømmel-sending. Dette blir meget stor stas for oss å få være med på, for ja, det vel fjerde året på rad, tror jeg, at Nea Radio på Vømmel-festivalen. Vi skal se litt på hva som skjer på Verdalen, i hvert fall sånn værmessig, og som vi hørte på nyhetene, så virker det som at det ordnet seg med fergene, ikke bare på Ytterøya, men også ute på Øyrekka. Vi skal se litt mer på det også, og så blir det mye god musikk selvfølgelig, og vi starter med en 80-tallsklassiker.

det var Belinda Carlisle det med Heaven is a Place on Earth. Belinda Carlisle som også gjorde seg litt bemerket I den litt hardere delen av musikksjangeren, nærmest nesten litt ned mot litt punkrock I sin tid. Som vi hørte på nyhetene så blir det altså sånn at det blågrønne flertallet på fylket går sammen og redder noen ferger rundt forbi. Det gjelder jo ferietilbudet ute I Ytterøya på Levanger, og også mellom Dyrøya og Øyrekka på Frøya. De lover at det skal fortsette sånn som I dag. I utgangspunktet så foreslo fylkeskommunen, eller kommunedirektøren da, at det skulle utlyses nye anbud for drift av fergene, og da foreslo ATB at da må det kuttes I tilbudet, ellers så går ikke dette her opp. Det blir for dyrt. Nå sier man at man vedtar å be om et anbud som sikrer dagens tilbud, men samtidig har fleksibilitet dersom økonomien I samferdselssektoren endrer seg frem mot kontraktstarten, sier Pål Sæther Eiden, som hovedutvalgsleder for samferdsels på fylket. Miljøkravene skal ivaretas, men det må ikke være slik at det presser kostnadene ut over den økonomiske rammen, står det å lese. Og det betyr jo at dette tilbudet blir gjennomført også etter at det nye anbudet trer I kraft. Nå skjer ikke det før 2031, men man kan jo godt være, det alltid greit, det man ferdig med, det man nå ferdig med. Så da kan nok I hvert fall innbyggere og næringsliv og lokale politikere puster litt lettere, får vi tro. Louis Capaldi, neste artist ut her med Stay Love.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som jeg, han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
2: Ja, men det risiko
1: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Nea Radio.

Det var Chris Medina det med What Are Words. Politi og ambulanse har rykket ut til Krokusveien på Oppdal. En mann i 60-årene skal ha blitt påkjørt av en bil. Mannen ble tatt med av ambulansen og kjørte legevakta for en liten sjekk. Politiet tar avhør av bilføreren som var en kar i 70-årene, står det å lese her. Hos politiet, så vi får tro at dette her gikk bra. Dette her er alt også i Oppdal, i Krokusveien. Kanskje man har blitt påkjørt av en bil, og så får vi håpe at det gikk greit, i hvert fall så kom en seg til legevakta, så fikk de se litt på det. Vi skal straks ta en liten tur til Oppdal. Vi skal sjekke, ikke Oppdal, nei, vi skal til Verdal, og sjekke litt været for i morgen, for det må vi ha orden på fra cirka klokka 13 i morgen, for da braker det løs med vømmelsending her inne av radioen.

Jungle med Carry On var det. Vi skal en tur til Verdalen, for vi skal jo ha sending derifra her på Nya Radio fra klokka 13 i morgen. Og da må vi se litt hvordan det her går. Og det jo meldt litt nedbør sånn fra natten av, og så ut til 7-tida på morgenen, og da ser det jo faktisk ut som det skal gi seg. Og så stiger temperaturene utover. Det blir jo overskya, det ganske klart, kanskje litt sånn solgløtt i totida, men bortsett fra det så skal det ligge på en sånn 14, 17, 18, 15 grader, og det ser jo ganske greit ut, og litt vind blir det, men ikke veldig mye. Så fra klokka 13, når sendingen på Nea Radio starter, så er klokka, skal vi se, 13, ja, da er det 14. Grader, og så blir det jo litt sånn gråvær, det blir overskyet, men det ser ikke ut som at det kommer til å bli noe regn. Og det gjør det jo ikke utover kvelden heller, og det er jo bra, for det skal jo foregå mye på hverdagen i forbindelse med Vømmelfestivalen. Kommer det litt regn fra sånn midnatt da, men det ja, skal vi si at det yrer litt da fremover til sånn i sluttida på morgenen, og så har vi jo Vømmeltoget da på lørdag klokka 12. Da er det også mildt, ganske greit vær. Det er overskyet og grått, men det ligger på rundt 13 grader, 12-13 grader. Så det ser faktisk ut som at Vømmels, både sendingen til Nea Radio og Vømmelfestivalen og Vømmeltoget berger unna det grøvste regnet. Da er det bare å gjøre seg klar. Fyr opp bilen og bli med i Vømmeltoget på lørdagen.

0: Du vet det mange til å se på veien. Det noen som kjører alene, og det noen som kjører sand og stein. Det noen som kjører lort, og det noen som kjører fort. Og det noen som kjører utenfor RK.
1: Ja, det alle slags folk der ute i trafikken. Vi skal ta en liten ekstra kikk på det. Det har jo vært en veldig rolig dag. Det eneste politiet har drevet med, i hvert fall som de har fortalt til oss i offentligheten, det at politi og ambulanse rykket ut til Krokusveien på Oppdal for en liten time siden. Der en mann i 60-årene har blitt påkjørt av en bil. Han ble tatt med til legevakta for en sjekk, og politiet tar avhør av bilføreren, en kar i 70-årene. Så rent bortsett fra det så ser det ut som at det har gått veldig greit i trafikken ut denne ettermiddagen. Det viser også trafikkflytskjermen E6 fra Steinkjær og sørover. Der går det fint. Det har jo vært litt grann på Rindleire og på Mulekrysset, men det har løst seg opp nå, så da ser det ut som det går veldig greit. Da vi tok en kikk for en times tid siden, så var det en del biler som skulle av E6 nå opp E14. Det har også roet seg betraktelig på en times tid, men dessverre mellom Stjørdal og Trondheim så det en del områder der det går ganske tregt fortsatt. I Midtbyen i Trondheim så det fortsatt litt, eller en god del bilkjøring, og så har det roet seg litt fra Ildsvika oppover og rundt ned mot Nyhavna og der. Det vi ser at en del trafikk oppe på Lade, Håkon Sjundes gate, går det ganske sent, ellers så ser det greit ut. Kolstadveien også over Bjørndalsbrua, der det en del trafikk ut over E39 ser fint ut, og det gjør det også på E6 videre sørover. Så det nå den trafikken man bruker å ha torsdag klokka 16.30. Så langt trafikken nå, derimot da vi hører litt fra Supertramp. Jeg i gang i bakgrunnen her, og da vet du at det blir Give a Little Bit etter hvert her. Here we go. Nå har vi sendingen vår gående frem mot klokka 17 i ettermiddag.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
7: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Hootie and the Blowfish, det er et godt bandnavn, Only Wanna Be With You. Det er jo slik at det kan dra seg til en streik, som vi har snakket om tidligere i denne sendingen. Flere skoler, barnehager og helsetjenester kan bli rammet dersom meklinga bryter sammen, og det blir jo allerede fra i morgen tidlig streik på det administrative nivået i en del kommuner og i fylkeskommunen hvis man ikke blir enig da i løpet av kvelden og natta. Men hvis nå da streiken blir utvidet, så blir det litt mer alvor fra den 3. juni. Da vil opp mot 2700 arbeidere bli tatt ut i streik, blant annet Orkland, Steinkjær, Stjørdal og Trondheim, også i fylkeskommunen. De fleste blir jo tatt ut i Trondheim kommune. Det vil dreie seg om ca. 1400 ansatte, og det er klart at da vil det bli problemer. Og mange skoler blir jo selvfølgelig rammet av dette her. Det gjelder jo alle de videregående skolene, og for så vidt egentlig de fleste barnehager og bibliotek og diverse helse- og velferdstjenester og så videre. Så vi får sats på at det ordner seg. Nå blir det da en streik som rammer administrativt fra i morgen tidlig, og så kan det bli mer alvor fra den 3. mai. Vi får tro at det kommer til å ordne seg i løpet av kvelden eller natta.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
4: 0909 Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

Ettermiddagssendinga på Amnia Radio har kommet til veis ende. Vi skal spille en låt til. Vi tilbake I morgen til vanlig tid med klokka 13. Da går sendinga vår fra Verdalen og fra Vømmølfestivalen. Full Vømmølpakke fra klokka 13. Det bare å glede seg. Knud Inge, takk for følge så langt denne ettermiddagen I hvert fall. På veien fremover mot nyheter klokka 17 her Phil Collins. Ha en fin torsdag.

0: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien er blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% er bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
6: Da ser vi litt på fredagsværet i Trøndelag. Bris fra omkring sør, periodevis frisk bris på kysten, fra sent om ettermiddagen økende til nordøst, oppi frisk bris på kysten. Stort sett skya, perioder med litt regn, og fra ettermiddagen enkelte regnbyger. 19 grader og varmest i Oppdal på fredag, Røros får 18, 17 i Selbu, 15 grader i både Trondheim og Steinkjær.
1: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
2: 0909. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
3: Torsdagen 28. mai klokka 7 det vemmelkonsert i Stekstad kjeskap. En bie både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
4: Vi hamstrer og hamstrer. I sivilisasjonens endetid.
3: Vi skal være velkommen.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og offen.
6: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender en sånn strøm, ja, men jeg ble livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: E18.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Haakon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så blir det helg igjen, vet du. Dette sånn ruta går, litt sånn rask vei til helg igjen denne uka, fordi det var pinse på mandag, så det kan være ekstra greit å liksom nevne dagen et par ganger ekstra for å henge med på de. Jeg gjør i hvert fall det selv for å klare det. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg satser på at du har lyst til å slå og følge med meg litt.

0: Det var 28. mai tilbake i 1891 at menn målte styrke i styrkeløftskonkurranse for første gang. Det har jo blitt målt styrke fra tidenes morgen, men den første styrkeløftskonkurransen, den fant sted i London. Støttet av britiske, franske og polske enheter, så gjenerobret norske styrker Narvik på denne dagen her i 1940, og det var under ledelse av general Carl Gustav Fleischer. Og så var det den første 3D-tegnefilmen som ble vist på kino I Hollywood, skjedde på denne dagen her I 1953. To amerikanske aper returnerte til jorda etter å ha blitt de første dyra som hadde fullført en romfart på denne dagen I 1959, og jeg vet jo det at 10 år etterpå så var det folk oppe på månen og gikk. Amnesty International ble startet I London på denne dagen her I 1961, så sånn sett kan vi si at Amnesty har bursdag I dag.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang. Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Nå har vi jo holdt på å si ferdig med helligdager for i år. Vi er jo ikke det, det kommer jo ei jul der fremme, men det er jo sånn der, det er utrolig hvor intenst løpet er liksom fra påske og ut mai der med pinsen til slutt, og så er det et litt opphold, og ja, det kommer noe ferie etter hvert for de aller fleste, men det er liksom litt dårlig spritt utover disse her helgene, og jeg lurer på om jeg har sniktittet litt inn i neste års kalender, og da ser det litt dårlig ut med tanke på røddager, altså.

Nå lurer de på gang, noen skjulte farer som ligger og lurer, eller den slags. Og mose, det jo det danske ordet for myr. Uttrykket har vi jo hentet fra Danmark. Og i utgangspunktet så var det ikke ugler det var snakk om, men det var ulv. Og opprinnelig så var det uttrykket «der ulve i mosen» forekom i Peder Skyvs danske ordspråkssamling fra 1682, hvor det forklares at det fare på ferd og ulver i mosen fortsatte som et uttrykk parallelt med uglene helt fram til det 20. århundre. Og en utbredt teori jo at ulv ble utryddet i Danmark, men det kan også ha vært en dialektsform i, som en mellomvariant der, hvor man sa uller i mosen. Men nå det altså ugler i mosen som det mest utbredte og som vi bruker da.

Det var altså bakere som tok sine forhåndsregler tilbake I gamle tider, der man ble straffet for tyveri eller med døden hvis man ikke hadde nok vekt som kundene betalte for når de var ute og kjøpte seg brød. Men det de ting som vi skal passe oss for I dag også, ikke at vi blir straffet med døden, eller jo, det kan vi jo faktisk bli, for det slås alarm nå mot et produkt som ganske mange bruker. Vi tar en nærmere titt på det nå snart. Thank you.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!

Sojasaus er et produkt som du kanskje har stående I kjøleskapet akkurat nå. Det jo et produkt som har en rekke bruksområder. Mange har det på stekt ris, til nudelritter, eller mens man spiser sushi. Og sojasaus, det kan I verste fall gå ut over liv og helse. Det IFL Science, et vitenskapsnettsted, der professor Katie Spalding forteller litt om hvor lite eller hvor mye sojasaus som kan føre til at det blir fatalt for helse. Og livet ditt da. Og årsaken til at sojasaus kan være farlig jo de store mengdene med salt som finnes I sojasausen. Og saltinntaket det øker jo risikoen for høyt blodtrykk da, og slag og hjerteinfarkt I hele sølamitten. Og det ikke så mye som skal til heller. En teskje sojasaus inneholder mer enn en tredjedel av den anbefalte daglige saltinntaket fra Verdens helseorganisasjon.

Vi får la sojasaus være sojasaus, og så får vi prøve å begrense mengden salt, kanskje. Vi skal over på noe ganske annet enn torsdagen her nå. For jeg vet i hvert fall med meg selv at jeg en person som snakker for mye. Det har jeg fått høre opp gjennom hele livet mitt. Men hvordan skal man takle folk som snakker for mye? For det er tydeligvis umulig å få meg til å holde kjeft, så da får vi ta det andre veien i stedet. Hva kan du gjøre for å takle meg? Det finner vi ut av snart.

Det trenger ikke å være meg. Det kan være andre du kjenner også som altså ei skravlebøtte. Ordet bare velter ut etter et rett uten at det stopper noen som helst gang, og det umulig å slippe til i en samtale. Og det lett å tenke at skravlebøtten selvopptatte mennesker, men ofte så skyldes tvangsakt. Snakking av det motsatte, usikkerhet. Det kan også være ADHD, autisme eller andre type mangler på impulskontroll som diagnostisert eller ikke. Og så kan det være snakk om ensomhet også faktisk. Så dersom du skal takle en som prater for mye, så bør du ikke være alt for direkte til å begynne med. Det ingen god idé å be dem om å holde kjeft, i hvert fall ikke på en ufin måte. Du bør se til muligheter som kan begrense snakkinga, for eksempel få andre inn i samtalen, og hvis det helt nødvendig, så går det an å avbryte ved å vise empati og prøve å gjøre det med humor, sånn at det ikke blir så veldig ydmykende.

0: 30 nye folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det er ikke lov å ta med karsken ny folkeparsken.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Hvis du har bursdag 28. mai, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Du har bursdag på samme dag som Lucas Cage, som blant annet har spilt I Euphoria og On My Block. Colby Calais, som sang Bubbly for noen år tilbake, har bursdag I dag. Og Mark Feely, som var medlem av Westlife mens de hadde sin storhetstid. Jake Johnson kjenner vi best som Nick Miller I New Girl, og vi gratulerer også NRK-korrespondent Gry Blakstad Almås med dagen.

Det går unna som bare det, denne torsdagen her. Jeg prøvde å finne et eller annet som liksom skulle rime litt der, men det fikk jeg ikke til, så da endte vi på en litt sånn kjip halvvei der, hvor det både tok lang tid å si det, men det var også en dårlig ending når du først ventet, så det ikke alltid sånn at den som venter på noe godt, og så videre. Jeg glad for at du her, skal sørge for at det blir godt humør også en time til her. Håper du har lyst til å slenge deg på, og at du har en fin torsdag.

0: Jeg var innom det tidligere her, at Amnesty International ble startet I London på denne dagen I 1961 og har bursdag I dag, og de har også sin egen dag, Amnesty-dagen, og den markeres ved å engasjere seg I lokale møter, donere penger eller skrive et brev I håp til en samvittighetsfange, den type ting. Det også noe som heter hamburgerdagen, så da det jo lov å kose seg litt grann. Min erfaring vel at hvis man driver og eksperimenterer litt på hjemmebane, så blir det ofte de aller, aller beste burgerne. Så det kan være en liten anbefaling, et lite tips for dagen. Det også verdensdagen for passionsfruktsmartini, rimelig spesifikk tema for den dagen. Og så det å ta menstruell hygiene på alvor da, ganske vanskelig å snakke om tydeligvis, litt så tabu, men ta vare på underlivet, jenter.
1: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
13: Nesten 19 000? Det mye folk det.
12: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
13: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
12: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
14: Det beste I
15: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
16: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Gratulerer med navnedagen, Wilhelm, William og Willy, som har navnedagen sin I dag. Måtte det bli en koselig og fin feiring på dine premisser, enkelt og greit. Og så håper jeg at det blir litt oppmerksomhet og gratulasjoner som kommer din vei gjennom dagen da, hvis du heter Wilhelm, William eller Willy. Dagens sitat, eller ord for dagen, kommer fra Ellen Parr, som har sagt: «Kuren mot kjedsomhet nysgjerrighet. Det finnes ingen kur mot nysgjerrighet.»

Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse og slår nå alarm. Det veldig få av oss som oppfyller anbefalingene som satt til fysisk aktivitet. Den anbefalingen fra helsedirektoratet for voksne jo at man skal være fysisk aktiv minst 150-300 minutter hver uke, og 75-150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av de da. Men nå viser denne her undersøkelsen at vi så stillesittende som folk. 80% av oss sitter stille i 8 timer eller mer hver eneste dag, og av de 80% så det bare 3 av 10 som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Så vi en lat gjeng. Jeg kjenner på den der treningsskammen, eller at det blir det motsatte da, at vi for late. Jeg kjenner på en skam rundt det og føler umiddelbart for å bli mer aktiv.

Vi må bli mer aktive, og det som de sier, disse som sier at vi for late nå, at hvert minutt teller, så hvis det noen muligheter for å få inn noe ekstra aktivitet her og der, så gjør det. Uansett så vil det hjelpe på enn å bare sitte stille hele dagen, liksom. Kanskje skulle en og annen leder også ta litt av ansvaret, for det noen ledere som utnytter lojale medarbeidere. Vi skal se nærmere på det vi straks.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap. Jeg har så lyst til
3: å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
4: Terje!
5: Ja! Hva det nå da?
4: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
5: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
4: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
5: Så vanskelig det nok.
4: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
7: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Dette bilen vår?
8: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
9: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

Det en amerikansk forskningsartikkel som kaster lys over hvordan ledere heller ber lojale medarbeidere om å påta seg ekstra arbeid uten kompensasjon enn de som anses som mindre engasjerte I jobben sin. Og forskernes resultater bygger på svaret fra nesten 1400 ledere som bedt fylle ut et spørreskjema om en fiktiv medarbeider. Lederne fikk høre at bedriften jobbet ut fra et stramt budsjett, og på den bakgrunnen så skulle de bestemme seg om de ville pålegge John, denne her medarbeideren, da, ekstra timer og ansvar uten å kompensere han økonomisk for å holde kostnadene nede. Og der var stor andel som tenkte at ja, ja, men han jo så lojal, ærlig, rettferdig og engasjert, denne fiktive medarbeideren, at han kan få noen ekstra arbeidsoppgaver uten å få betalt for det. Og det jo ikke bra at det sånn heller. Jeg tenker at det finnes noen ledere der som må gå I seg selv litt.

ledere kan dra nytte av lojale medarbeidere uten å kompensere de riktig nok, så vil forskerne understreke at de ikke ondsinna når sjefene utnytter medarbeiderne sine, men utnyttelsen kan også skyldes uvitenhet eller det psykologer kaller for etisk blindhet, da, en midlertidig tilstand med manglende moralsk dømmekraft som handler om egne moralske overbevisninger. Så det kan være greit å si fra til sjefen at det må jeg få kompensert.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsand i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen.

Nå er det opp og strekke litt grann og gå litt rundt hvis man har sittet over I lengre tid. Det på tide å sette seg ned og ta en pust I bakken hvis man har holdt det gående over lengre tid. Og det med små pauser, det viktige saker. Det viser forskningen, og ikke minst så det en dum ting å bli stresset og være stresset over lengre tid. Det går også utover helsa vår, da, vet du. Vi tar pause et lite minutt for å ta for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi for at hjernen også skal få seg en pust I bakken. Vi skal rett og slett dra på med informasjon som vi ikke har behov for, men som allikevel forhåpentligvis viser en eller annen form for interesse. Her kommer den. Hertugen av Wellington var en svært dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gang kjent under navnet Bandalore, ikke jojo.

Med det var vi plutselig ferdig for i dag, altså. Det går unna dette her. Det et godt tegn, da har vi koset oss. Jeg håper sånn sett at tiden har flytt unna for deg også, mens du har vært her sammen med meg. Jeg heter Hanne, lover å komme tilbake i morgen, samme tid, samme sted. Satser på at vi ses igjen da. Da får vi få på noe fredagsstemning og se hvordan det går inn mot helgen. Ja, plutselig vi i månedsskiftet. Altså, dette her går så undan. Jeg glad for at du har vært her i dag, og håper vi høres igjen. Ha det!

0: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du.

Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunket lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært nede i fjæra sand og funnet i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvann.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i bann. Men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det hannhund du har som bannhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i bann, så de forbanna hannhundene kan holde seg unna. Men jeg kan trøste deg lite grann med at faren var en hann, og han ble far til å.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå. Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
0: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
2: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B-Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i oppavisa, på opp.no og på radioen.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5 290 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: 3-4!
6: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
7: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
8: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
9: Billetten kjøper du via vommel.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: OLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen!
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

0: jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor
2: det
3: skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Sendingen presenteres av
6: Norske bunader I Prinsens gate.

Hei sann, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hei, det en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt og våte.
3: Ny bil?
4: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Meråker Museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
1: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen din på radio, flere ganger daglig, perfekt.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Doffen, alt til katten og voffen.
10: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
9: Doffen, alt til katten og voffen.
11: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
12: Rysbilglass 09909.
0: Sendingen presenteres av
13: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bondrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Klokka er to.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no.